Tikrai jo nepavadintum raumenų kalnų. Netikėtos sėkmės susilaukė filmas Nobody. Gerai žiūrima buvo ir antroji šio filmo dalis ir panašu, kad kieto dėdės amplua šiam aktoriui patinka. Ir dar vienas panašus filmas vadinasi Normal. Čia jis vaidina į vieną nedidelį Amerikos miestelį atvykusi gyventi policininką. Jis laikinai turėtų užimti šerifo pareigas, nes gana keistomis aplinkybėmis buvęs šerifas iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš pirmo žvilgsnio miestelis atrodo labai ramus ir sėkmingas, net turtingas. Tik įtarimą kelia jame nežinia iš kur atsiradę ir kokiu tikslu jame įsikūrė keli japonai. Juos Amerikos provincijoje retai pamatysi ir naujam šerifui tai pasirodė įtartina. Pasirodo, šio nedidelio miestelio banke japonų mafija laiko savo Amerikoje uždirbtus turtus. O su vietiniais gyventojais yra sudaryta nerašyta sutartis, kad jie visą šį reikalą užmerkė akis, o japonai pasirūpina tuo, kad miestelio gyventojai gyventų ramiai ir turtingai. Viskas sugriūna tuomet, kai šį banką bando apiplėšti atsitiktiniai nevykėliai plėšikai. Ir tuomet užverda tokia košė, kad prasideda totalus karas, kuris šio miestelio vos nenušluoja nuo žemės paviršiaus. Šis filmas to pačiu yra ir juodoji komedija, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgo serialą Fargo.

0: Kultūros šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Karaliai, Ramunėlė. Antra vieta. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: kūrybos šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinės dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

Plus. Šiandien. Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Relax FM.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kaip ir prognozuota, didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą surengė Rusija. Yra sugriovimų Kijeve ir kitose šalies regionuose. Sostinėje iš dalies sugriautas 9 aukštas, yra suniokotų kitų pastatų, taip pat automobilių. Pirminiais duomenimis vien Kijeve žuvo 2 žmonės, mažiausiai 20 sužalota. Informacija tikslinama. Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas taip pat Seimo ir vyriausybės vadovybė šiandien rinksis aptarti konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kilusi iniciatyva ją pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 7. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijo stotis Relax FM

0: oceanica.
1: Релакс FM, Ryto laidoje.
2: Gerą rytą, mėly bičiuliai, iš apniukusio ir drėgno Vilniaus su jumis sveikinasi ryto laida Geriausia diena, Arnas ir Giedrius. Lietuvoje yra 6 valandos ir beveik 44 minutės.
3: Labas rytas, iš tikrųjų, prašėm, o jie, tu net girdi, vat, klausyk, net balsas.
2: Neprasikalbėjęs.
3: Va. Prašėm, tos vėsesnės vasaros, štai ir yra.
2: Taip, atsikrenkš.
3: Jaučiu, kad kondicionieriai padarė savo darbą.
2: Taip, bičiuliai, tai būkit atidus, iš tiesų su kondicionieriais galima prisižaisti, o jo labiau, kad čia turėjom tokius karščius, dabar lietus lyja, prasidarom langus, skersvėjai, tai iš tiesų saugokit save, saugokit savo sveikatą. Na, o nuotaiką pasirūpinsime jau mes. Šiandieną diena truks 17 valandų ir 13 minučių, saulė leisis 21 valandą 59 minutės, saulė tekėjo 4.46.
3: O šiandien vardadienių švenčia Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas, Marty, sveikiname jūs.
2: Taip, ir priminsiu, kad aš su Giedrium dirbu, jeigu iš balsų galvot, kad čia pasikeitė žmogus, tai ne. O visai netrukus pakviesime jūs pasiklausyti dienos dainos prognozės.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Ketvirtadienio nuotaika mums prognozuos mango kūrinys Alyvos, taigi pakvips pavasariu.
2: Alyvos nuo seno laikomos meilės, tyrumo ir švelnumo simboliu. Šiandien verta daugiau dėmesio skirti artimiesiems, parodyti šilumą, o jei ieškai meilės, galbūt verta išdrįsti žengti pirmą žingsnį.
1: Jei vakare nusimato susitikimą su draugais, scenarijus aiškus. Nuo rasos apsvaigom tarsi alyvos ir dainavom lygiai aušros.
2: Alyvo aromatas, kaip teigia aromaterapeutai, padeda priimti sprendimus ir nusiraminti. Jei šiandien laukia svarbus pasirinkimas, pasitikėk savo intuiciją.
1: Jei šiandien gyvenimas atrodo per sunkus, tiesiog atsistok, išskleisk rankas ir prisimink, kad tu žydi. Taip gražiai, taip labai gražiai.
2: Ir tegul ši diena tau žydi naujomis galimybėmis.
1: Taigi pasiklausykime Alyvos mango.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Ukrainoje per šios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 25 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten sugriauti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Prezidentūroje rengiama susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kita ko žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos šalyse. Vakar popiet Lietuvą aplankė audra, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Kaip ir žadėta, per šalį slinko audros debesys, jie vietomis atnešė smarkų lietų, krušą, stiprų vėją ir perkūniją. Trumpam be elektros buvo likę maždaug 9000 bendrovės ESO klientų. Varėnos rajone yra nulaužtų ir išverstų medžių, virto didelis medinis kryžios. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis liepos kritulių normos. Anykščių rajone žaibas suskaldė beržą. Kauno taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį, o Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias miesto gatves.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su 2 pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, Britai kol kas paskutiniai. Treti Islandai. Į kitą atrankos etapą pateks 3 iš 4 grupės komandų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Pirmą bilietą vakarą dramatiškai išplėšė Anglija, 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Po pirmojo kėlinio Anglai atsilikinėjo 0-1, o išlyginti rezultatą pavyko tik 75 minutę. Pergalingas įvartis pelnytas 86. Kitose vakaro rungtynėse Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą. Paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Dar kartelį gerą rytą visiems klausantiems relakso. Lietuvoje yra 7:09. Skanių pusryčių, skanios rytinės kavos ir gero kelio tiems, kurie jau galbūt keliaujate į darbus, o gal į atostogas.
2: Tikrai taip, jeigu atostogaujate, tai neužmirškite, kad jūsų artimi žmonės galbūt šiandien švenčia gimtadienius. Neužmirškit parašyti mums, kad 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu galėtume paskambinti ir pasveikinti juos.
1: Taip, Radijas LT programėlėje arba relaxfm.lt puslapyje galite mums parašyti. Na, o mes su Giedriumi, kaip visuomet, iki 11 valandos kviesime jūs smagiai leisti laiką. Ir šiandieną neišimtis laukia ir lietuviškos dainos premjera.
2: Taip, T3 grupė tokia ir jų daina Ledinė jūra.
1: Pasiklausykim trumpos ištraukos.

Mes bėgame ruoštis jau astrologiniai prognozijai. Netrukus sužinosite, kas laukia 12 zodiako ženklų ir galėsite laimėti puikų prizą. O taip pat čia valandą dar laukia jūsų ir informacija apie orus trumposiose žiniose. Žodžiu, likite draugiai ir rašykite mums laiškus. Labai laukiam.

0: Eso, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Hello, do you have Wi-Fi?
7: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
6: I don't understand, but
7: nesuprantu, bet ačiū.
8: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Na, o dabar metas astrologiniai prognozijai 12 zodiako ženklų.
2: Avinas. Šiandien viduje jausite daugiau stabilumo nei pastarosiomis dienomis. Mintys lengviau kryps į praktinius sprendimus, gali atsirasti progą užbaigti anksčiau atidėtą reikalą.
1: Jautis, vidinė būsena skatins ieškoti daugiau aiškumo, emocijos taps ramesnis, jei nebandysite visko kontroliuoti. Viena netikėta žinia gali paskatinti pakeisti planų eigą.
2: Dvyniams šiandien norėsis kuo greičiau viską išspręsti. Mintys bus aktyvios, tačiau verta jas dar kartą pasitikrinti. Gali sugrįžti pokalbis ar tema, kuri atrodė jau užbaigta.
1: Vėžys, viduje atsiras daugiau pasitikėjimo savimi. Emocijos skatins rūpintis artimaisiais ir namais. Vienas šeimos reikalas gali pareikalauti daugiau jūsų dėmesio, na, o darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus prieš imantis naujų.
2: Liūtas, šiandien gali trūkti kantrybės lėtesniam tempui. Mintys skatins veikti ryštingai, tačiau verta palikti vietos lankstumui. Darbo srityje naudinga neskubinti kolegų ar partnerių.
1: Mergelė, vidinė būsena skatins siekti tvarkos ir aiškumo. Emocijos netrūdys priimti racionalių sprendimų. Gali atsirasti galimybė pataisyti ankstesnę klaidą. Na, o darbo srityje verta pasitikrinti informaciją prieš ją perduodant kitiems.
2: Svarstyklėms šiandien lengviau rasis bendra kalba su aplinkiniais. Mintys skatins ieškoti taikių sprendimų, o vienas susitikimas gali atverti naujų galimybių.
1: Skorpionas, viduje norėsis daugiau tylos ir ramybės, emocijos skatins atsiriboti nuo nereikalingų diskusijų, na, o vienas nebaigtas reikalas primins apie save. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus.
2: Šaulys, šiandien gali atrodyti, kad kai kurie planai juda lėčiau nei tikėjotės. Mintys skatins ieškoti greitesnių sprendimų. Darbo srityje verta neskubėti keisti anksčiau priimtų sprendimų.
1: Ožiaragis, šiandieną jausite didesnį susikaupimą ir vidinę ramybę. Emocijos padės išlaikyti pusiausvyrą net įtemptose situacijose. Viena nauja idėja gali tapti naudinga ateityje. Na, o darbo srityje verta parodyti atsakomybę ir nuoseklumą.
2: Vandenis, šiandien norėsis daugiau laisvės ir įvairovės. Gali sugrįžti sena idėja, kuri dabar atrodys daug perspektyvesnė. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti skubotų įsipareigojimų.
1: Žuvys, šiandieną vidinė būsena skatins daugiau pasitikėti savo patirtimi, emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių. Vienas atsitiktinis susitikimas gali įkvėpti naujų minčių.
3: Reklama.
2: Na, o astrologinę prognozę pristato kosmetikos, parfumerijos ir grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
1: Taip ir turime jums prizą, bičiuliai, Eurocos prizų maišelį, kuriame jūsų lauks ne trys dovanos ir prizai, kurios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Na, o jeigu jūsų mėgstamas kremas išėjo atostogų, o gal kvepalai, tai nesijaudinkite. Eurocos prasidėjo išpardavimas, nuolaidos net iki 55%.
2: Papildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios.
1: Skubėkite į parduotuves ar eurocos.lt. Eurocos, atraskite savo naują favoritą. Na, o dabar, bičiuliai, parašykite, koks yra jūsų zodiako ženklas, jeigu norite to Eurocos prizų maišelio. Tai rašykite savo zodiako ženklą relaxfm.lt puslapyje arba radijas.lt programėliai.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antrinė mokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 eurų. Iki, arčiau tavęs.
9: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje, didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.

0: dislokuoti branduolinį ginklą. Kilusi iniciatyva nuostata pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8.
1: Pasiklausykime, ką mums žada sinoptikai artimiausioms dienoms.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, temperatūra 22-27 šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų vėlgi numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra dieną 19-24. Na, o šeštadienį panašu toliau laikysis lietuviški vasariški orai, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra šeštadienio dieną 18-23 šilumos.

0: pastangų. Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.LT.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Darbo diena nauja lietuviška daina.
1: Metas lietuviškos dainos premjerai.
2: O šiandien grupė T3 klausytojams pristato autorinį kūrinį Ledinė jūra ir jam sukurtą vaizdo klipą.
1: Pasak atlikėjų, Ledinė jūra simbolizuoja naują etapo pradžią grupės istorijoje, kuriame vis daugiau vietos užima originali kūryba ir savitas grupės skambesys. Kaip tai skamba,

0: Metas apdovanoti dienos zodiako ženklą.
1: Reklama.
0: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
2: O Eurocos prizų maišelėje jūsų laukia net 3 dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
0: Tai metas tą prizų maišelį iš Eurocos dabar ir įteikti. O šiandieną sėkmė šypsosi liūtams, konkrečiai liūtukiai rasai. Alio, alio, labas rytas, Rasa.
3: Sveiki.
0: Arnas ir Giedrius patrūkdė.
3: Malonu.
2: Kurgi čia taip skubat, kur čia toks triukšmas?
0: Aha, darbose jau turbūt.
3: Darbose.
0: Na, na, kur dirbate, jei nepaslaptis, kokioj srity?
3: Konditerija.
0: O, tai jau, žodžiu, saldžioje aplinkoje dirbate, taip?
3: Tikrai taip.
2: Aš kažkaip pagalvoju iš karto apie prancūziškus raguolius, kruasaną.
0: Aš tai apie tortą riešutinį kokį. Gerai, Rasa, tai jums šiandieną šypsosi sėkmė, esate po liūto ženklų gimusi, tai Eurocoso dovana, prizų visas maišelis atitenka jums.
3: Ačiū labai.
0: Linkim geros dienos, beje, kurioje mieste jūs?
3: Kėdainiai.
0: O!
2: Na va, klausykit, Arnai, tu čia tikrai...
0: Paskutiniam darbo dienom visus namo, prizus namo, į namus.
2: Taip.
0: Tai geros jums dienos linkėjimai tėviškiai, iki.
3: Ačiū jums, iki.
0: Taip, bičiuliai, jūsų mėgstamas kremas gal išėjo atostogų, o gal kvepalai, tai nesijaudinkite. Eurocos prasidėjo išpardavimas, nuolaidos net iki 55%.
2: Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios.
0: Skubėkite į parduotuvės ar eurocos.lt. Eurocos, atraskite savo naują favoritą. Relax FM.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 10, dar apie 40 sužeista. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyjivas, ten sugriauti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuotų atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų finansavimo tvarką. Vakar darbo grupė paskelbė, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pinigus Nemuno Aušrai kelios bendrovės pervedė tarpininkaujant Robertui Puchovičiui. Tai būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Iki šiol iš pogriuvėsių gyvi ištraukti beveik 6,5 tūkstančio žmonių. Visgi viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Šalyje vakar paskelbtas savaitės gedulas. Lietuvoje netrukus prasidės ilgasis savaitgalis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Trys laisvos dienos teks daugeliui dirbančiųjų, nes Liepos 6 valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, vis dėlto šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus bene sausakimšė. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos vyruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip rašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų.
0: Kanada jau kitąmet prisijungs prie Eurovizijos dainų konkurso, praneša organizatoriai. Tai pirmas kartas renginio istorijoje, kai jame dalyvaus Amerikos žemyno valstybė. Be to, Kanada yra pirmoji prie Eurovizijos prisijunginti šalis nuo 2015-ųjų. Tada konkurso dalyvių gretas papildė Australija. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongo demokratinę respubliką, Belgija 3-2 nugalėjo Senegalą, o Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 8:08. Esame ryto laida Geriausia diena. Studijoje darbuojasi Arnas ir...
2: bando netrukdyti Giedrius. Taip.
1: Tu palinkėki gerų kalėdų.
2: Klausyk, jeigu bandyčiau taip išspausti, tai man atrodo, kad išspaustų iš visai kitos pusės, negu kad norėčiau išspausti.
1: Pavyktų. Taip, tai nieko tai būna kartais, ypač žmonės, kurie dirba su balsu, būna ir pakimimų, būna užkimimų visiškų.
2: Klausyk, bet šiandien atsikėliau ryte, tikrai nieko nejaučiu, dabar taip ateinu, jaučiu, kad kalbu.
1: Tai neturėjai gal su kuo kalbėti ryte?
2: Na, neturėjau kaip pakalbėti.
1: Nebent vienas su savimi mėgsti pasikalbėti.
2: Na va, su veidrodžiu nesikalbu dar.
1: Na va, tai dėl to ir negirdėjai. Bet žinok, koks keistas dalykas, aš net nebėjau, kad ir klausytojai pasiebi. Kai kalba užkimęs žmogus, pačiam noris visą laiką atsikrenkšti ir atrodo, kad pačiam krentant ant balsos stygų.
2: Būna.
1: Tai žiūrėkite, bičiuliai, intriguojame, išlaukite laidos pabaigos, gal 11 valandą, jau čia nepakalbėsiu.
2: Pragysim kitais balsais visai, o gal ir viskas bus gerai. Aš nebejoju, kad bus gerai, tai tegul jums būna gerai šią visą dieną.
1: Na, viskas gerai tau, tegul būna. Klausykit, nepamirškit parašyti mums laiškų. relax.fm.lt arba radijas.lt programėlė, jeigu norite pasveikinti savo mylimus brangius žmonės su gimtadieniu ar kitai ypatinga proga, o netrukus pakviesime jūs į 8 valandos žaidimą.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
4: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
5: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
6: Aš tvarkau namus.
7: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
8: Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Ketvirtadienį tokiu laiku mes žaidžiame 8 valandos žaidime žaidimą 3 žodžiai ir bičiuliai kviečiame jūs dalyvauti ir laimėti relakso kepuraitę. Ir jeigu galvojat, kad čia dabar apniukusios dienos ir kepuraitės nereikės, tai ką tik skaičiau sinoptikų pranešimą, kad trumpai palis, kaip ką ir sakėm. Lietutis bus, žinok, man atrodo, dar ir kitą savaitę palinos, bet užtat saulė rodysis vis tiek ir šils iki 27, kai kur vietom, tai reikia vis tiek saugoti galvą nuo tiesioginių saulės spindulių.
1: Tai gerai, o saugoti lengviausia ne tik su kepuraite, bet ir aišku klausant relaksą ir prisimenant, kad reikia žinoti, apie kągi mes kalbam šituose žaidimuose. O šiandien kalbėsime apie tris žodžius iš atlikėjos ar grupės dainų pavadinimų ir jums reikės įvardyti, iš kieno dainų pavadinimų šitie trys žodžiai.
0: Taip, tai Giedriau, prašau.
1: Tai aš tik tris žodžius ir galiu šiandien pasakyti.
0: Tai sakyk.
1: Pasilik, mėnulį ir širdelę.
0: Taip, pasilik, mėnulį ir širdelę. Kokia atlikėja...
1: Ai, klausyk, išdavykas.
0: Nu, žodžiu, kas dainuoja?
1: Išdavykas,
0: Arnas. Kas dainuoja? Tai parašykite mums radijas LT arba relaxfm.lt puslapyje. Po poros muzikinių kūrinių ir trumputės reklamos vienam iš jūsų įteiksime relaxo kepuraitę.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir plaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
8: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
9: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: ačiū bičiuliai visiems, kurie žaidėte. Ačiū visiems, kurie siuntėte savo spėjimo variantus. Buvo visokiausių variantų, yra Lina Orlova, yra Drina, ar ne?
1: Taip, ir dar dabar plūsta tie visokiausi variantai, bet svarbiausia, kad ir teisingų yra daug daugiau negu kad neteisingų.
0: Taip, ir Andrejai dabar bandom paskambinti, jie atsiuntė teisingą spėjimo variantą. Paprašysime jį dabar pakartoti, girdint visai Lietuvai ir siūsim relakso kepuraitę dovanų.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Andrėja.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kaip gyvojat?
2: Puikiai, kaip jūs?
0: Mes irgi puikiai.
1: Na, aš girdit, kaip gerai gyvoju.
0: Giedrius prasidainavęs.
1: Taip, jau.
0: Andrėja, girdime, esat kokiam tai fabrike. Baldai, čiužiniai, kur jūs ten?
2: Galima išlaikyti šiokią tokią paslaptėlę.
0: Nu, gerai.
1: Gera reklamos.
0: Mes tai cekave esam, mums baisiai įdomu. O gerai, o kur, į kokį miestą paskambinam?
2: Raseiniai.
1: Klausykit, aš vakar iš Raseinių, tik tai tikrai patys geriausi linkėjimai dar kartą Raseiniams.
0: Andrėja, tai kieno dainų tie trys žodžiai buvo dainų pavadinimai?
2: Paulinos Paukštaitytės.
0: Visiškai teisingai. Yra į Raseinių siunčiam relakso kepuraitę, galėsit vaikščioti savo su relakso kepuraitė ir nebijot nei lietaus, nei saulės. Geros dienos.
2: Tikrai taip pat, labai jums taip pat.
1: Ir apskritai nieko nebijot, nes jeigu einat su relakso kepuraitė, tai žinokit, kad su jumis didžiulė bendruomenė.
0: Žiūrėsiu jūs visi ir pavydės. Iki.
2: Ačiū labai, iki.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, vien Kijeve žuvo 10 žmonių per pusšimtį sužalota. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Ukraina dronais atakavo šalia Rusijos Nižnij Novgorodo miesto esančią naftos perdirbimo gamyklą. Jau trečią kartą nuo balandžio. Šį rytą jį dega. Gamykla įvardijama viena didžiausių Rusijoje, tiekianti benziną, dyzeliną, aviacinį kurą. Praėjusią parą ugnegesiai vyko į 27 iškvietimus dėl medžių ar jų šakų nuvirtusių ant kelių gatvių ir pravažiavimų. Daugiausia pagalbos prašymų gauta Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionuose. Apie nukentėjusius žmonės nepranešta. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginėms strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.LT.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
7: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Petrutė, kuri turi šeimos verslą, nuomoja sodybą, o sveikinimus jai siunčia dukros.
1: Alo.
2: Gerą rytą.
1: Labas rytas.
2: Aš su Petrutė kalbu.
1: Taip.
2: Petrutė, žiūrėkite, šiandien vakarui galima būtų užsakyti sodybą. Baliui. Neužimta pas jūs.
1: Šiandien prašom, kiek žmonių.
2: Nu ką žinau, aš Giedrius, da Kristina su Vytautė bus, taip pala jūs. Tai kiek čia mūsų vienas, keturi, penki jau. Penki galvo, kada čia pakviesim.
0: Gal... Tai reikia dar kokį muzikantą pakviesti, kad patiems nereikėtų dainuoti, nes aš matai nepradainuoju visai šiandien.
2: Petrutė, kaimynų gal turit kokių, tai ką nors...
1: Be problemų.
2: Nu tai va, tai be problemų. Jeigu yra kaimynų su problemom... Bet, Petrutė, jeigu yra kaimynų su problemom, tai tu nekviečiam problematiškų, kviečiam visus, kur be problemų, gerai?
1: Gerai.
2: Bet pamiršau pasakyti, kad mes tai su dovanom atvažiuojame, už balių mokėsit jūs.
1: Kaip mielo.
0: Kaip mielo.
2: Jūs tikrai nelietuviško kraujo žmogus, nes kitas pasakai, kad jam reiks susimokėti, sako, kaip mielo. Gerai, nieko mokėti nereikia, viskas šiandien įskaičiuota kaip Turkijoje.
1: Dar geriau.
0: Šiandien ne tik nemokamai, bet ir neįkainojamai Arnas ir Giedrius skambina Petrutę pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Kaip mielo.
2: Nu va, kaip faini, kad jums šiandien norite viskas mielo. Petrutė, nepažadinam jūsų.
1: Fainas, tikrai ne.
2: Tai ką jau veikėt, sakykit?
1: Kad ir pažadinot, bet labai gerai, kad pažadinot.
2: Nu va, kaip fainiai. Ką sapnavot čia naktį?

0: O dievuliau.
1: Gerai, neatsakinėkit, tada neatsakinėkit, nes įtariu, gal ten kokį nors iš jaunystės, kokių ankstyvų laikų sapnavot kažką. Petrutė, šiandieną sapnuokit ir tegul visą dieną būna kaip sapna su pačiais gražiausiais, neįtikinamiausiais dalykais, su pačiais gražiausiais žodžiais, linkėjimais ir sveikinimais. O mes norime jums perduoti nuo širdžiausių sveikinimus nuo jūsų dukrų Kristinos ir Vytautės.
0: Oi, kokios jūs fainas, kokios šaunuolis.
2: Nu, bet kaip mama, žmogus džiaugiasi gimtadienį, kaip gerą.
0: Aš būtinai ir būtinai jas atkabinsiu ir šiaip labai visi faini ir jūs.
1: Nu tai ačiū labai, bet klausykit, žinokit, Petrutė, yra labai paprastas dalykas, kaip sakot, kokios fainos dukros. Nu kaip išsiauklėt, taip ir turit. O žmonės, jeigu aplinkui jūs geri ir gražūs, tai žinokit, reiškia ir jūs tokie, nes reiškia tokie žmonės...
2: centrinė iš
1: taip,
2: tų gražių
1: jūs
2: žmonių.
1: Tokius taip. Žmonės traukit. Tai palinkėsim stiprios sveikatos, geros nuotaikos, eikit, šaukit.
2: Svajonių ir tų svajonių įsipildymo įgyvendinimo savo rankomis, jeigu tik reikia.
1: Taip ir šaukit šampaną, jau dabar nieko nelaukit, šiandien visa diena jūsų. Su gimtadieniu.
0: Taip, ačiū labai. Gal ir jūs prisijungsit.
2: Taip,
1: mes jau viskas baigiam, sėdam ant dviračio ir važiuojam. Iki.
0: Tada laukiu. Gerai, iki. Ačiū, vyrukai. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: O šią valandą, mėly bičiuliai, norime užbaigti su gerom naujienom. Dėmesio, dėmesio.
1: Reklama.
2: O dėmesio reikalauja skubios žinios iš Akropolio. Taigi kartoju, skubios žinios iš Akropolio.
0: Kažkas paleido krokodylą ir ne šiaip savo krokodylą, o nuolaidų krokodylą. Ir jis jau siautėja Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose. Ryja senas kainas ir palieka tik vasaros išpardavimo pasiūlymus.
2: 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidos Zara, Reserve, Tapranga, Sportland, Daikman ir dar daugybė kitų parduotuvių.
0: Dėmesio bičiuliai, iki Liepos 26-osios galite susimedžioti viską, ko norėjosi vasarai, atostogoms ar tiesiog gerai nuotaikai.
2: Naudokite sprogą ir grįžkite namo pilnais krepšiais.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 9 valandos eteryje radijo SLT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Į Lietuvą vakar popietę atkeliavus audringiems orams, ugnegesiai 27 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Žmonės nenukentėjo, bet neišvengta kitos žalos. Varėnos rajone nuvirto didelis medinis kryžius, Anykščių rajone žaibas suskaldė beržą, Kauno taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis Liepos kritulių normos. Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias gatves. O Panevėžio rajone kertant mišką žuvo 36 metų vyras. Jį mirtinai sužalojo nugriuvęs medis. Pradėtas tyrimas, aiškinamas ir laikytasi darbuotojų saugos. Prezidentūroje po valandos vyks susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kita ko žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Ukraina naktį išgyveno dar vieną didelę Rusijos raketų ir drono ataką. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar per pusšimtį sužįsta. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ukrainiečius taip pat perspėjo dėl atakos, žmonių prašė eiti į slėptuves ir neignoruoti perspėjimo sirenų. Šį ryt vien iš Kijevo pranešama, kad įvairiose miesto vietose apgriauta apie 30 objektų, yra tiesioginių pataikymų į daugiabučius. Gelbėtojai naršo nuolaužas, tikisi rasti išgyvenusiųjų. Naktį dalis Kijevo gyventojų slėpėsi metro stotyse, kitiems kiek saugesnių prieglobščių tapo vonios kambariai. Šį rytą Kijeve daug gaisrų, žmonės paraginti užsidaryti langus dėl smarkiai pablogėjusios oro kokybės.
0: Netiesioginės Jungtinių valstijų ir Irano derybose Dohoje pasiekta teikiamos pažangos, praneša tarpininkaujančio Kataro atstovai. Apie pažangą kalba ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Su Vašingtono ir Teherano derybininkais atskirai kalbėjosi Kataro ir Pakistano tarpininkai. Kariaujančių šalių pokalbių akis į akį nebuvo. Kita derybų etapą esą tikimasi surengti po Velionio Irano aukščiausiojo lyderio laidotuvių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą pusė 7 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Pirmą bilietą vakarą dramatiškai išplėšė Anglija, 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Po pirmojo kėlinio Anglai atsilikinėjo 0-1, o išlyginti rezultatą pavyko tik 75 minutę. Pergalininkas įvartis pelnytas 86 minutę. Abiejų įvarčių autorius Haris Keinas. Jis pasaulio čempionatuose jau yra pelnęs 13 įvarčių ir visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše pakilo iki 6 vietos. Kitose vakaro rungtynėse Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 2-2. Belgus išgelbėjo po VAR pakartojimo skirtas 11 metrų baudinys. Tuo metu paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Iškovoti pergalės vieniems iš pirminybių šeimininkų nesutrukdė net gauta raudona kortelė. Kitame etape Anglija susitiks su Meksika, o Belgija su Jungtinėmis valstijomis. O šį vakarą 22 valandą Ispanija 16 finalyje žais su Austrija, 2 valandą naktyje susitiks Portugalija ir Kroatija, rytoj 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje yra Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Vasiliauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 9:12 yra Lietuvoje, įpusėjame ryto laidą Geriausia diena ir tu gali man pasakyti, kur tu užkimai, ką tu vakar veikiai, kur tu vakar buvai, va, dabar pasiaiškinkasi.
2: Buvau Rasos iš Raseinių kėdės, iš Kėdainių, supranti, tai aš vat su
1: tai
2: Tom Rasom iš Raseinių. Nu, tai vat gali būti, aš su Tom Rasom, klausykit, tiek prisidainavau, iš tikrųjų labai noriu padėkoti visai Raseinių publikai, kurie atėjote paminėti žmonių su negale dieną to projekto užbaigą ir tikrai buvo labai gerai.
1: Girdžiu.
2: Beje, išlaukėm iki pat pirmų lašų ir visi nesiskirstė, šoko, dainavo.
1: Jau gaidžių, tu tenai varėjai.
2: Nu ne, klausyk, ne iki gaidžių,
1: aš žiūrėjau tavo storiuką, ir tu dainavai toj pačioj scenoj, kur aš dainavau sekmadienį.
2: Gali
1: tik skirtumas
2: būt.
1: Toks, kad aš dainavau prie 33 laipsnių karščio vidury dienos. Ir tai pačiai, kaip čia pasakyti, ne tai pačiai publikai, bet Raseinių rajono žmonėm. Tai aš irgi naudodamasis progą noriu padėkoti, sekmadienį koncertavau viso rajono saviveiklininkams, meno mėgėjų kolektyvų nariams ir kultūros centro kolektyvui. Tai labai smagu žmonės, tai linkėjimai. Dar ir Mažonuose buvau Tauragės rajone, tai ir ten nuostabų žmonės, žodžiu, labai smagu ir, žinai, aš galvoju, kaip čia man reiks gyventi po rytojaus, kai aš nebesikelsiu ryte į radiją, kai nebedirbsiu jau radijui.
2: Bet ogi, supratau, kad gyvensi,
1: gyvai matysiu.
2: Taip,
1: spektakliuose, koncertuose, renginiuose.
2: Vakar beje klausė, klausyk, neklausė, kodėl Arnas išeina, klausė, kur Arnas išeina.
1: Kur?
2: Tai eina pas jūs tiesiai.
1: Taip, taip, bičiuliai, noriu tikrai ir pats asmeninių žinučių labai daug sulaukiu su klausimais, kur einat, kodėl išeinat. Tiesiog noriu išsimiegoti ir pailsėti. Viskas labai paprasta, o niekur neinu. Einu ten pat, kur ir buvau, renginių vesti, koncertuoti ir vaidinti. Tai viskas labai paprasta. Gerai, viskas, gana čia apie tai. Dabar žemaitukai, dėl tavęs gyvenu, netrukus Arno ir Giedriaus skambutis.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: O dabar su šiuo skambučiu mes su Giedriumi keliamės į Mažeikius. Mažeikiuose gyvena Vida. Ji dirba mėsinėje, tai kuo jau ko mėsytės, tai jau tikrai bus. Ir perduosime jai sveikinimus nuo gražios kompanijos ir žinoma, paprašysim mėsos gaminių.
1: No.
2: Labą rytą, Vidutė.
1: Labas.
2: Vidutė, jūs gal mėsinėje jau?
1: Ne, dar.
2: Dar ne, klausykit, aš taip jau norėjau paprašyti šitą rūkytos palendricukės pasipjaustyti, nes nu, taip ryte reikia prisėst ko tai prie suraus, nu, kad nežinau jau, nežinau, kur čia daugiau skambint.
0: Mėsos, tai mes patys turim, tai kad tu čia tos mėsos prašinėjai, taigi paklausk, ar išgė, nu, ką nors kitko turi, ar turi, ko reikia.
2: Tai turi, aišku, kad turi.
0: A turit ką nors pasiruošus jau, Vida?
1: Viską turiu.
0: Viskas ant stalo sudėta, laukiat žmonių, ne?
1: Jo, tikrai.
0: O gerai, tai. O kas iš mėsytės, kokių gaminių pasidėjus ant stalo jau turit?
1: Visko rūkytų, palengvytų, lašinukų, šuninikės, visko.
0: Vajetau, vajetau. Važiuojame Mažeikius.
2: Važiuojam,
0: su arkliais.
1: Laukiam.
0: Vida tokia nedrasi, galvo, kukščia dabar beprotis skambina mėsos prašyta, ne? Tai žinokit, mes... Taip, mes iš ryto, mes bepročiai skambinėjom ir žmonėm...
2: Ne kiaušinienės, neklausykit, ne blynų, o tiesiog iš karto su visa mėsa sveikinam jūsų gimtadieniu.
0: Taip, sveikinimai, Vida, jums iš Vilniaus skrieja. Kaip jūsų rytas?
1: Labai puikus.
0: Labai puikus, bet į darbą reikia šiandien, taip?
1: Nu, reikia.
0: Ir iš balso girdžiu, kad dirbsi tik pusę dienos šiandien.
1: Taip.
0: Pataikiau?
1: Reikia. Jo, pataikiau.
0: Kai parašo laiškė visą informaciją, tai žinokit, ir pataikyt lengva. Vida, o jums štai kokie žodžiai yra skirti.
2: Tegul šie nauji gyvenimo metai atneša daug sveikatos, vidinės ramybės, šypsenų, jaukių susitikimų ir begalę priežasčių būti laimingam.
0: Taip, su pačia gražiausia gimimo diena, o sveikina jūs Greta, Milita ir Elijus.
1: Oho. Labai ačiū.
0: Tai Vida, palinkėsim jums šiandieną lengvos darbo dienos. Pusė dienos dirba dėl to, kad, aišku, reikia pasilikti laiko ir šventimui, taip?
1: Taip, jo.
0: Nu, tai šveskit, kad būtų ką prisiminti, arba šveskit taip, kad nieko neprisimintume. Tai gražios jums dienos, būkit sveika ir laiminga. Iki.
1: Ačiū labai, iki.

0: Reklama.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra, nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
7: Kaip kaštą palė, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Tik karštą Varlė, kainos tirpsta čia.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje, didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą auga aukų skaičios. Vien Kijeve žuvo 13 žmonių, apie pusšimtį nukentėjo, išgelbėti 34 žmonės. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Lenkija šios atakos metu į orą kėlė naikintuvus, vėliau pranešta, kad oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Šiaurės Vokietijoje kilus gaisrui ligoninėje žuvo 2 žmonės, abu pacientai. Nukentėjusiųjų skaičius viršyje 30. Preliminariais duomenimis gaisras kilo vienoje iš palatų. Kol kas nėra aišku, ar abu žuvusieji buvo toje pačioje patalpoje. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 10.
1: Pasiklausykime dar kartą, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis.
2: Na, lietuviška vasara bus labai smagu, šiandieną bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, o pasirodžius saulėje temperatūra šils net iki 27 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų taip pat numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra bus 19-24. Na, o šeštadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
5: Ačiū, turbūt.
6: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
8: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
9: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: skambinsime su gimtadieniu pasveikinti Reginą, kuri augina vištas ir triušius ir gali pasiūlyti mums tiek triušienos, tiek kiaušinių.
1: Labukas, Regina.
2: Labas rytas.
1: Noriu paklausti, kiaušinukų turėtumėt?
2: Ne, neturiu.
1: Net, o mėsytės?
2: Brangusis neturiu.
1: Jezu, koks brangusis, nei jūs, nei aš brangiai kainuoju, nei ką, man, aš su kiaušinėliais išgyvent galiu, tik tai žinokit.
2: Ačiū.
1: Ačiū, nieko ačiū.
2: Supratau, kad skambin.
0: Nu, tai, man atrodo, ar neišsidavė viskas, kur nežinau. Tu lankaisi, kai nieks pažinau. Nemato.
1: Tai nesvarbu pažinot, nepažinot, matai, kiaušinių reikia, kas iš to, kad balsą pažinot. O mano kolega, kolega mano pakimės reikia kiaušinėlių jam pagert.
0: A kiek reikia klausyti, kad balsas atsigautų?
1: Kiek? Nu, tie, kurie geria kiaušinį dėl balso, tai jiem taip su galva reiškia negerai, kad, žinokit, 30 kiaušinių nepadėtų. Bet, Reginos, kiaušiniai sakė stebuklingi, vieną susileidi ir kaip gerai šauna į galvą. Ar rimtai, Reginu, tie kiaušinių neturit?
2: Turiu, jeigu ką, atidalies.
1: Atidėjus šakočiui turbūt, ne gimtadienio?
2: Taip.
1: Nu, tai gerai, tai švenčiam. Relax
0: FM. Regina puikiai čia viską išrišo, Tarnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Sveikinimai.
2: Dėkui.
0: Tai... Klausykit, kur paskambinam?
2: Į Tauragės rajoną.
1: Tauragės rajonas. Aha. Buvau savaitgalį Tauragės rajone. Klausykit, gal dar kada atvažiuosiu, tai būtinai prasuksiu ir tos triušienos, ir tų naminių kiaušinių. O pati kokį desertą savo gimtadienį susigalvojo? Tai iš kiaušinių ką nors?
2: Ne.
1: Ne, nereikia ne. Kiaušinių. Nu tai gerai, tai galėsit.
2: Aš desertų nevalgau, aš tai galiu. Į rimtesnį maistą.
0: Va. Geriausias desertas yra gražų žodžiai, kurių čia jums prirašyta visas pluoštas.
1: Tai paklausykit, kokie žodžiai yra skirti jums, Regina, gimtadienio proga.
0: Esi tu visų ramstis ir šviesa, tarsi tas nedidelis saulės spindulėlis apsiniaukusią dieną.
1: Visada priimi su šypsena. Jeigu žemėje yra laimė, tai tegul jį žingsniuoja šalia tavęs. O jeigu yra sėkmė, tegul jį lydi visada tave. Ir jeigu yra džiaugsmas, tegul jis išsiskleidžia šypsena plačia.
0: Su gimimo diena jūs sveikina.
1: Ar turit įtarimą, kas sveikina?
2: Ne, neturiu. Turiu daug, bet tuo pačiu nei vieno.
1: Nieks nešauna į galvą, kas čia galėtų, ar ne?
2: Ne.
0: Tai o čia šiuo atveju taip.
1: Taip, o čia sesuo Salomėja, sūnėnas Mantvidas, su drauge Agne.
2: O, sesutė mano, ačiū.
1: Tai man atrodo, kad sesutė susitiksit gal, ar sesuo toli gyvena nuo jūsų?
2: Netoli, tikrai nu, tai susimatysit.
1: Susimatysit ir šiandieną kepkit omletus, kiaušinienės, troškinkit triušį ir laukit taip, svečių.
0: Taip, čia iš tikrųjų ant stalo šampanas, tortas, jau čia su kiaušinienėm neapsieisim.
1: Būkit sveika ir laiminga ir mylima. Iki.
2: Iki, dėkui labai.
3: Relax FM.

0: Po keletą minučių lygiai 10 jau sulaukia naujausios Radijos LT žinios.
1: O kitą valandą būtinai išgirsime ir vieną didžiausių Jessica Shy kūrinių, didžiausių hitų, Up.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, tad svarstoma koreguoti ir įstatymus, sako laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakiau, pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendratarpiavimą, kad būtų kuo mažiau tuščio derinimo. Kita vertus ministro teikimu, kai kuriuos klausimus esą jau pavyko įspręsti. Kaip pavyzdį jis įvardyja prieš kelias dienas Seimo priimtą sprendimą padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama ar vykdant įsigijimą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Dabar ši riba siekia 5 milijonus. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 13, dar 86 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten sugriauti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Rusijai vėl puolant Ukrainą, Lenkija naktį pakėlė į orą naikintuvus, pažymima, kad Lenkijos oro erdvėje pažeidimų nefiksuota. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ketina pristatyti socialdemokratų partijos kandidatus į ministrus, išsamiau Emilis Lingė.
1: Jau aišku, kad kai kurie jų, dabartinis laikinai pareigas einantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neturėtų keistis. Bet dėl visų kitų likimo kol kas išlaikoma intriga. Verslo žinios rašo, kad Sinkevičius jau vakar žurnalistam žadėjo teikti komentarus ir pristatyti kandidatų pavardes. Tačiau dienos pabaigoje paskelbė, kad tai padarys tik šiandien.
0: Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Pažymima, kad į sostinį iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad gerokai išaugo pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Dėl to vairuotojai raginami būti itin atidus, pasirengę bet kada sustoti, jeigu vaikai išbėgtų į gatvę. Savo ruoštų šventė žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Panevėžyje 18, Kaune 17, Šiauliuose 16 laipsnių.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Mili bičiuliai, liko paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda, 10 valandų 8 minutės yra Lietuvoje. Giedriau, pasakyk vienas vienas.
2: Vienas vienas, du du, nu, trys,
1: gal šiek tiek,
2: trys.
1: Gal šiek tiek geriau jau.
2: Šyla, šyla, iš tikrųjų šyla. Šyla, šyla šiandienos dienos orai, šyla ir balsas, aš nebejoju, kad šiltėja ir nuotaika mūsų visų.
1: Taip, tai ketvirtadienis šiandien.
2: Ai, taip, mažasis savaitgalis. Prieš paskutinę savaitės dieną ir prieš darbo dieną ir taip. Prieš paskutinę Arno darbo dieną radijui.
1: Viskas, žodžiu, baigėsi, relaks. Aisiu dabar tikrai parelaksuot.
2: Tai linkiu iš tikrųjų to paties geriausio relakso, tau geriausia proga. Mes tavęs, žinok, nu, aš nenoriu čia dar atsisveikinti, rytoj atsisveikinsim, o šiandien aš noriu pasakyti, kad vis tiek pasiilgsim.
1: Tai nereiškia, kad aš galbūt kažkada ir nesugrįšiu, žinai, ką čia gali žinot. Taip, gyvenimas yra tuo ir nuostabus, kad mes nežinom, kas bus rytoj ir kas mums gali šauti į galvą. Tai dabar yra kaip yra, o šią valandą, bičiuliai, niekas nesikeičia, laukia Arno ir Giedriaus skambučiai du, taip pat dar kartelį priminsim, kas laukia 12 zodiako ženklų. Tikiuosi, kad jums viskas puikiai šį rytą sekas ir puikiai pradėjote dieną.
2: Taip, gražaus ryto kartu.
3: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
5: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
9: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Allison. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir allison.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 eurai. Iki arčiau tavęs.

0: Na, dabar su gimimo diena sveikinsime Karoliną. Karolinos sūnus eina į pirmą klasę, žaidžia futbolą, tai pasiūlysim gal ir mamai kažką su futbolu. Tikėkime, Karolina ras laiko atsiliepti ir išklausyti sveikinimus.
1: Sveiki, ar su Karolina kalbu?
2: Sveiki, taip.
1: Karolina, jums iš futbolo akademijos skambina, žinau, kad sūnus žaidžia futbolą, tai aš vat norėjau su tuo susijusiu dalyku truputėlį apsitarti su jumis. Norėtume pakviesti jūs pas mus pasidarbuoti, ar sutiktumėt, nes žinom, kad čia pokyčių reikia jums viską, tai norim darbą naują pasiūlyti.
2: Kad ne, dėkui.
1: A tai ką jau čia dabar taip dirbat, ko čia užsiemus, kad jau čia visai ne, dėkui.
2: Nu, aš turiu savo, vaikas lai lanko savo, bet jau čia ne ta tema.
1: Kaip ne ta tema, o kuria tema?
2: Nežinau, čia kažkaip man ne apie futbolo akademijos darbą tikrai.
1: Nu, tai aišku, kad ne apie futbolą, čia viską šiandien apie jūs eina kalba, nes nu, sūnų savo keliais su to kamuoliu tegul ten žaidžia, jūs jau, man atrodo, rimtesnių dalykų nusipelnat. Va, tai žodžiu, dabar jūs man tik tai pasakykit, koks atlyginimas jūs tenkintų ir mes čia viską galim suorganizuoti.
2: Kad ačiū, darbą turiu, tai kaip ir esu patenkinta, dėkui.
0: Nu va. Tai gal gimtadienį švest einam tada, jeigu jau, kaip sakoma...
1: Nu, aš iš karto būčiau stadioną pažadėjęs svečių ir šiandien galėtų visi linguoti ir dainuoti kartu su
0: jums. Gimtadienis pardant kamuolį, lakstyt per tokią tvankybę, tai sakyk, sėdam prie stalo, meskit visus darbus. Gerai, einam baliavoti. Karolina, su gimtadienį norim pasveikinti Arnas ir Giedrius iš Relakso. Sveikinimai.
2: Ačiū, labai smagu.
1: Bet kaip smagu, žinokit, kad jūs čia nepasirašot visokiam tokiom avantiūrom, kad turit mėgiamą darbą, žinot savo vietą, tai man atrodo, čia ir yra svarbiausia gimtadienį. Gyvenime tokius dalykus
0: turėt. O tai
1: turėt.
0: Turit darbą mėgstamą, tik dirbat tikrai mėgstamą darbą, ar tiesiog dirbat, kad dirbat?
2: Oi ne, tikrai dirbu ten, kur man patinka.
0: Nu super, labai džiaugiuosi. Tai man atrodo, čia yra viena iš to gyvenimo dovanų, kai gali dirbti tai, kas tau patinka. Tai norim palinkėti jums, kad kuo daugiau dalykų būtų tokių, kurie jums patiktų, o šiandieną net nebejoju diena patiks, tai sakė palinkėti jums pokyčių gyvenime didelių, stiprybės ir mylinčių žmonių, o viso to jums linki, gal įtarėt, kuri čia draugė?
2: Įtariu, Reda.
0: Taip, įtarimai pasitvirtino, keliam bylą. Tai linkėjimai jums norėtas. Beje, jūs kokią miestą gyvenat, labai smalsu.
2: Kaune.
0: A, tai Kaunui linkėjimai, apniukė ir pas jūs kaip ir Vilniuje, ar ne, turbūt?
2: Taip, bet gaivu užtat.
0: Taip, gaivu ir man atrodo, kad svarbiausia, kad saulėta ir šviesu širdyje.
2: Taip, labai, labai ačiū jums.
0: Viso sėkmės jums, gražios dienos.
1: Iki.
2: Dėkui, viso, iki.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementai įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Kaip Amerikoje?
6: Ai, kažkaip be ryšio.
5: Jo. O Anglijoje?
6: Irgi be ryšio, žinok.
5: Pala, taigi dar Egipte buvai.
6: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
7: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
11: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Šiandien viduje jausite daugiau stabilumo nei pastarosiomis dienomis. Mintys lengviau kryps į praktinius sprendimus, gali atsirasti progą užbaigti anksčiau atidėtą reikalą.
2: Jautis, vidinė būsena skatins ieškoti daugiau aiškumo. Emocijos taps ramesnės, jei nebandysite visko kontroliuoti. Viena netikėta žinia gali paskatinti pakeisti planų eigą.
1: Dvyniams šiandien norėsis kuo greičiau viską išspręsti. Mintys bus aktyvios, tačiau verta jas dar kartą pasitikrinti. Gali sugrįžti pokalbis ar tema, kuri atrodė jau užbaigta.
2: Vėžys, viduje atsiras daugiau pasitikėjimo savimi. Emocijos skatins rūpintis artimaisiais ir namais. Vienas šeimos reikalas gali pareikalauti daugiau jūsų dėmesio, na, o darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus prieš imantis naujų.
1: Liūtas, šiandien gali trūkti kantrybės lėtesniam tempui. Mintys skatins veikti ryštingai, tačiau verta palikti vietos lankstumui. Darbo srityje naudinga neskubinti kolegų ar partnerių.
2: Mergelė, vidinė būsena skatins siekti tvarkos ir aiškumo. Emocijos netrukdys priimti racionalių sprendimų. Gali atsirasti galimybė pataisyti ankstesnę klaidą. Na, o darbo srityje verta pasitikrinti informaciją prieš ją perduodant kitiems.
1: Svarstyklėms šiandien lengviau rasis bendra kalba su aplinkiniais. Mintys skatins ieškoti taikių sprendimų, o vienas susitikimas gali atverti naujų galimybių.
2: Skorpionas, viduje norėsis daugiau tylos ir ramybės, emocijos skatins atsiriboti nuo nereikalingų diskusijų, na, o vienas nebaigtas reikalas primins apie save. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus.
1: Šaulys, šiandien gali atrodyti, kad kai kurie planai juda lėčiau nei tikėjotės. Mintys skatins ieškoti greitesnių sprendimų. Darbo srityje verta neskubėti keisti anksčiau priimtų sprendimų.
2: Ožiaragis, šiandieną jausite didesnį susikaupimą ir vidinę ramybę. Emocijos padės išlaikyti pusiausvyrą net įtemptose situacijose. Viena nauja idėja gali tapti naudinga ateityje. Na, o darbo srityje verta parodyti atsakomybę ir nuoseklumą.
1: Vandenis, šiandien norėsis daugiau laisvės ir įvairovės. Gali sugrįžti sena idėja, kuri dabar atrodys daug perspektyvesnė. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti skubotų įsipareigojimų.
2: Žuvys, šiandieną vidinė būsena skatins daugiau pasitikėti savo patirtimi, emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių. Vienas atsitiktinis susitikimas gali įkvėpti naujų minčių.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rytoj Kijeve bus paskelbtas gedulas, praneša miesto valdžia. Po naktinės rusų atakos raketomis ir dronais yra mažiausiai 13 žuvusiųjų ir 86 sužalotieji. O kariškiai skaičiuoja, kad Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Tuo metu amerikiečių analitikai teigia suskaičiavę, kad abiejų pusių nuostoliai kare viršijo 2 milijonus karių. Teigiama, kad didžiausią nuostolių dalį patyrė Maskvos pajėgos. Iš viso Rusijos kariuomenė patyrė 1 400 000 žmogiškųjų nuostolių, įskaitant žuvusius, sužeistus ir dingusius be žinios okupantus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 11.
1: Ir sinoptikų informacija.
2: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
1: Penktadienį ir šeštadienį numatomi lietus, kai kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra penktadienį 19-24, šeštadienį 1 laipsniu vėsiau, 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Aleksandras, o Aleksandrą nori pasveikinti jo artimiausios ir mylimiausios žmona ir dukros.
1: Prašau.
2: Sveikas gyvas, Aleksandrai.
1: Sveiki.
2: Na, tai su tuo gimtadieniu.
1: O kas čia?
2: Jėzus pas mane giminėtai, kai pasaka su gimtadieniu, sako ačiū, ne kas čia. Gimtadienis ačiū. Čia. Klausyk, jau abalevoju, kad toks pasimetęs jau.
1: Ne, dirbu. Ne.

0: Darbe, per gimtadienį. Tu kuo atostogų nesusiorganizavai?
1: Kaip sakas?
0: Kuo atostogų, sakau, nesusiorganizavai?
1: Nu, neišėna, atostogos kitą mėnesį, tik tai viskas suplanuota.
0: Nesupratau, Aleksandroje, kodėl sakai, kaip jūs sakot, a tu čia mane jau jūs kreipies?
1: Nu, nežinau.
2: Tai jis gal jaučia, kad mes dviesi, aš ne.
0: Ai, kad mes dviesi. Jaučiat, kad vienas kalba, kitas tylė, akis išpūtės, a ne? Na, Aleksandrai, mes kaip jūsą darbą iš šoną einam vyriškai pašvesim, tai gimtadienis, darbai, darbas ne vilkas, nepabėgs.
1: Ne vilkas, miškas nepabėgs.
0: Na, aišku. Einam švest.
1: Supratu. Galimai.
0: Praneškit.
1: Kur man atvažiuot?
0: Tai jie, kurį važiuot nereikia, mes atvažiuosim. Ramiai.
2: Arnas ir Giedrius iš Vilniaus, iš Relaxo studijos, lekia tiesiai pas jūs švesti, jūsų gimtadienį sveikinam.
1: Ačiū.
0: Taip, Aleksandrai, girdint visai Lietuvai, norime priminti, kad šiandieną jūsų diena ir kad šiandien jūs nusipelnėt nedarbo, šiandieną nusipelnėt laisvos dienos, daug sveikinimų, linkėjimų ir šypsenų. Tai sveikinimai jums nuo širdžiausi.
2: Taip, o kur mes apskritai, kur čia
0: kur dabar atvažiavome čia, kuriam mieste jūs?
1: Vilniuje.
0: Oi, viskas vietoj, klausyli.
2: Ir važiuoti.
1: Viskas vietoj, taip.
0: Atolinas spaudos rūmo esat?
1: Nu, nelabai.
2: Tai mes kiekgi čia to Vilniaus yra?
0: Pieškom ateisim.
2: Taip, ir atnešim visą šūsnį sveikinimų pačių gražiausių ir nuo širdžiausių ir mieliausių.
0: Taip, tai sveikinimas jums parašytas štai kaip skamba. Mielasis, pasaulis vertina vyrus, kurie moka išklausyti, palaikyti ir pasitikėti savimi net tyliai.
2: Linkiu, kad tavo dienos būtų pilnos paprastų, bet svarbių dalykų, geros kavos, šiltų pokalbių, mažų pergalių ir tikrų jausmų.
0: Tegu metai tampa tavo sąjungininkais, o ne lenktynių partneriais. Sveikinimus jums nuoširdžiausiai siunčia žmona Audronė ir dukros Rusnė ir Smiltė.
1: Ačiū jums, ačiū.
0: Tai, Aleksandrai, kągi, būkit sveikas ir laiminga, švęskit gyvenimą ir savaitgalį jau gerai atbaliavaukit, jau čia padirbkit, o paskui jau gerai pašvęskit.
2: Mažiau darbų, daugiau šypsenų ir šventės, taip.
0: Iki.
1: Ačiū jums, iki.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Na, kadangi, Giedriau, tu daugiau tylėjai negu kalbėjai šią laidą, tai dabar gali atsisveikinti su klausytis.
2: Dabar reikia pragysti, ar ne? Sudie, mano mergaitė, sudie. Nu, čia tokia daina yra, nu, ne tau, ar ne?
1: Nu, dar biskį, žinok.
2: Dar biskį ir jau giedosiu kaip gaidys.
1: Dar, taip. Gerai, ne, jau kaip gaidys, geriau negėdok, nereikia. O mes su jumis, bičiuliai, jau atsisveikinam. Kviečiu rytoj visus prieš 7 įsijungti ryto laidą Geriausia diena. Jums tai bus galbūt dar vienas eilinis penktadienis, man tai bus labai jau išskirtinis neįlinis, penktadienis aha. Ir neįlinis. Tai labai labai labai tikiuosi, kad rytoj susitiksim, susigirdėsim, galėsit ir parašyti laiškų, galėsit parašyti, kas patiko, kas nepatiko, žodžiu, viską perskaitysiu. Tai rytoj kviečiu su Giedriumi į ryto laidą Geriausia diena, o dabar klausykite 11 valandą žinių ir šauniai leiskite
2: ketvirtadienį. Gražios dienos, iki.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tiek iki Liepos 22 dienos.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijos gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštų ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Kaip skelbta, šiąnakt žuvo mažiausiai 13 žmonių, beveik 90 sužeista. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten smogta daugiabučiams ir kitiems pastatams. Vyriausiųjų rinkimų komisija iki mėnesio pabaigos atidėjo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Atidėti šį klausimą paprašė partijos ir ją galimai finansavusios bendrovės advokatas. Priminsiu įtariamą, kad tiek Seimo, tiek prezidento rinkimų kampanijoms Nemuno Aušra gavo pinigų iš juridinių asmenų, o šie lėšas pervedė per partietį Robertą Puchovičių. Tai būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugas, skelbia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Pasak jo, tuo naudojas tiek nusikalstamos grupuotės, tiek priešiškų valstybių remiami veikėjai. Centro su tarptautiniais partneriais parengtoje ataskaitoje, be kitako, nurodoma, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą, kuriami įtikinami įvairiomis kalbomis parašyti sukčiavimo laiškai, analizuojami galimi taikiniai ir ieškoma būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Dėl to organizacijos raginamos reguliariai atnaujinti naudojamą programinę įrangą, taikyti daugiapakopį tapatybės patvirtinimą ir panašiai, o patys gyventojai būti itin budrus. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė. Žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina herojais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 val. Ispanija susitiks su Austrija, 2 val. Nakties žais Portugalija ir Kroatija, o rytoj 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi, visi sulaukė šiokios tokios atgaivos. Kartais tie orai Lietuvoje tikrai labai stebina. Vakar turėjom vos ne Antaliją, o šiandien bent jau Vilniuje visiškas rudenėlis. Labas visiems, įsijungusiems relaksą, prasideda laida dienos asorti ir joje su jumis sveikinosi aš Remigijus. Šią lietingą dieną leisime drauge ir bandysime kartu prisitaikyti prie radikaliai pasikeitusių sąlygų. Linkiu visiems gero klausimo ir kviečiu pasiklausyti dainos, kuri vadinasi Kai ši muzika skamba. Tai senesnis Vaido Baumilos kūrinys.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
8: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Relax FM.

19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Netrukus mūsų eteryje nuskambės auksinis kūrinys, priminsiu, kad auksinėmis tampa tos dainos, kurios sėkmingai pasirodo mūsų tope ir jame išbūna net 10 savaičių. Anatolijus gali pasigirti tuo, kad jo daina Kodėl tu išėjai tarp mūsų klausytojų tikrai buvo labai populiari. Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
6: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
9: Relax FM.

0: šiomis dienomis išeiti į Vilnių pasivaikščioti yra tikrai labai malonu, nes labai daug jaunų, gražių žmonių gali sutikti sostinėje. Daug smagaus jaunimo atvažiavo į moksleivių dainų šventę ir tas jaunatviškas šurmuliukas senajam Vilniui suteikia nemažai žavesio. Lietuvos populiariojoje muzikoje taip pat netrūksta gabaus jaunimo, ką tik pasiklausėme Dominikos dainos Aš laukiu viena ir ją netrukus pakeis Rokas Jan su Nebeliko nieko.
1: Relax FM.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų.

0: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
2: Relax FM.

0: Žemai tukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Grupės 69-ame danguje narės jau seniai nebe mergaitės, bet vis dar labai super. Ką tik pasiklausėme jų senos dainos super mergaitės, šis smagus kūrinys priartino mus prie vidurdienio. Iki jo lieka 8 minutės. Lygiai 12 pakviesime pasiklausyti, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums trumpai ir aiškiai papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo gerbėjus pradžiugins. Grupė 2, Donny Montel, Natalija Bunkė, be to išgirsite ir karalių dainą, kuri vadinasi Ramunėlė.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Prezidentūroje susitikę aukščiausi šalies politikai sutarė, kad nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Apie tai po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų vadovais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl svarbiausio šalies įstatymo keitimo gali priimti Seimas arba visi gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Keisti šią nuostatą sumanyta, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Diskusijas paspartino ir Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Sostinės policija sulaikė 14 asmenų, kurie, kaip įtariama, pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Iki teisminis tyrimas pradėtas dar kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose Vilniaus rajone, grupės asmenų panaudotą fizinį smurtą jėga patalpinant vyro automobilio bagažinę ir pasišalinant nežinoma kryptimi. Už vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji. Vėliau surengtos dar kelios operacijos, sulaikyta ir daugiau asmenų, per kratas rasta ginklų ir narkotikų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius toliau dėlioja naują ministrų kabinetą. Dabar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Į pastarąjį postą siūloma savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, o finansų ministru siūlomas dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Šiandien numatyti Nausėdos pokalbiai su šiais kandidatais. 13 gyvybių nusinešusi oro ataka Kyjive buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios, pareiškė sostinės meras Vitalijus Kličko. Kaip skelbta, dar mažiausiai 90 žmonių šiąnakt Kyjive sužeista. Keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrų, sunaikinta civilinė infrastruktūra ir gyvenamieji namai, įskaitant daugiabučius. Gelbėtojai toliau naršo po griuvėsius, tad neatmetama, kad nukentėjusiųjų skaičiai augs. Rytoj Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Prieš akis ilgas išventinis savaitgalis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: 3 laisvos dienos teks daugeliui dirbančiųjų, nes Liepo 6 valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, vis dėlto šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus bene sausakimšie. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos vyruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už 2 nakties. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj, galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

9 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi, dieną leidžiantis kartu su radijo stotimi Relax FM. Tikiu, kad mūsų klausytojai labai greitai prisitaikė prie pasikeitusių orų sąlygų ir tos ganėtinai ryškios permainos jų savijautos ir jų dienotvarkės labai stipriai neįtakoja. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri yra ganėtinai vasariška, nes čia dainuojama apie galingus ir greitus automobilius. O būtent vasarą jais mėgstama labiausiai pasipuikuoti.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT. Relax.

0: Laiko mašina.
1: Amerikiečių dainininkė Anastasia vienu metu buvo labai populiari atlikėja, bet po to ją užpuolė labai rimtos sveikatos problemos, po kurių savo karjerą į buvusį lygį jai taip ir nepavyko atstatyti. Prisiminkime šią labai savotiško balso dainininkę ir pasiklausykime jos kartu su Eros Ramazzotti įrašytos dainos I Belong to You.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
5: Ačiū. Turbūt.
6: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Ačiū savaitę maksimoje birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra el pozo fuete su pelėsiu euros 89. Maksima tai, ko reikia.
8: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
11: Relax FM.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir kiekvieną darbo dieną, kažkur tokiu metu, mes pristatome tas tris dainas, kurios vieną ar kitą dieną sulaukia daugiausiai jūsų palaikymo ir patenka į gero apetito top trejetuką. Ačiū visiems dalyvavusiems rinkimuose. Priminsiu, kad jie vyksta mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Picasso vyrukai šiandien yra trečioje vietoje ir šį kartą bronzos medalį dedame jų dainai Aš be tavęs.
0: Trečia vieta.

0: Panašu, kad Natalijai Bunkiai į savo muzikinę taupyklę pavyko įdėti dar vieną hitą. Jos naujausia daina Plėšrūnė, iš tiesų kabinantis kūrinys, ir šią dainą mūsų klausytojai ganėtinai greitai pamėgo. Šis kūrinys šiandien Gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burgą prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Negalvok. Ir daug jaunesnės atlikėjos Irenai Starošaitei ir Diamond galėtų pavydėti energijos, ugnelės ir, kaip sakoma, cinkelio. Ką tik pasiklausėme jų bendros dainos TikTok, 7 minutės lieka iki 1 valandos. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins jūs su svarbiausiais Liepos 2-osios įvykiais. Po to pradėsime mūsų muzikinę popietę ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Jessica Shy. Akvilė, žemaitukai, be to išgirsite ir Gabrieliaus Vagelio dainą Užteko.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Ukrainos sostinėje rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius Kijeve po Rusijos naktinės ataukos išaugo iki 17, dar 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tebedirba griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Savo ruožtu Ukraina tęsia 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnai Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai, balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karinės bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Taip pat jungtinių valstybių užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus ir su jais ketino susitikti dar šiandien. Į aplinkos ministro postą siūloma savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, o į finansų ministrus dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Tuo metu per prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizei ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, esą šiuos pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė. Žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina herojais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Oro temperatūra 22-27 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai. Šiuo metu vyrauja 17-19 laipsnių šiluma, pajūryje 22 laipsniai.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Relax FM.

9 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida, kurios pavadinimas yra Dienos Asorti. Ir kuomet išgirstu šį pavadinimą ar jį tariu, visuomet galvoju apie kažkokią labai gražią ir spalvotą gardžių saldainių dėžutę. Pasistengsime, kad mūsų muzikinė programa būtų graži ir spalvota, ir netrukus pradžiuginsime atlikėjos Jessicos Shy gerbėjus, sugrosime jos kol kas naujausią dainą Saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai €89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50%. 10% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Laiko mašina. Rubrikoje Laiko mašina šį kartą pasiklausysime kiek rečiau skambančią Modern Talking dainą You Can Win If You Want. Su šios dainos pavadinimu galima šiek tiek pasiginčyti, aišku, reikia didelio noro, jeigu nori kažką pasiekti, bet gerų norų dažnai neužtenka. Reikia, kaip sakoma, ir sėdimąją šiek tiek pajūti.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Mioners Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu šalyje, šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Turbūt mažuma mūsų klausytojų galėtų pasigirti tuo, kad mato kaip sakalai ar ereliai. Apie akių sveikatą šiandien ir pakalbėsime.
1: Sveiki patarimai.
0: Kasmet pasaulyje atliekama apie 20 milijonų kataraktos operacijų, tačiau apie šią lygą vis dar sklando nemažai klaidingų įsitikinimų. Vienas dažniausių, kad suprastėjęs regėjimas yra neišvengiama senėjimo dalis, su kuria tiesiog tenka susitaikyti. Iš tiesų, katarakta, progresuojantis akies lėšiuko drumstėjimas, yra viena pagrindinių aklumo priežasčių pasaulyje, tačiau laiku diagnozuota, ji gali būti sėkmingai gydoma. Katarakta dažniausiai progresuoja palaipsniui ir nesukelia skausmo ar staigaus regėjimo pablogėjimo. Dėl to žmonės ilgą laiką gali neidentifikuoti problemos ir regėjimo pokyčius priskirti natūraliam senėjimo procesui. Tačiau katarakta nėra būklė, su kuria reikėtų susitaikyti. Tai diagnozuojama ir efektyviai gydoma liga, sako specialistai. Katarakta vystosi tuomet, kai akies lėšiukas praranda skaidrumą ir ima drumstėti. Sveikas lėšiukas praleidžia šviesos spindulius į tinklainę, o drumstėjant šviesa įsisklaido. Todėl vaizdas tampa neryškus, tarsi matomas pro rūką ar matinį stiklą. Liga gali paveikti vieną arba abi akis, o jos eiga kiekvienam žmogui gali skirtis. Vieniems regėjimas prastėja per kelis mėnesius, kitiems pokyčiai ryškėja metų metais. Lėšiukui drumstėjant mažėja vaizdo kontrastas, pakinta spalvų suvokimas ir prastėja matymas prastesnio apšvietimo sąlygomis. Dėl to aplinka gali atrodyti blankesnės, spalvos gelsvesnės, o ryškios šviesos labai akinti. Žmogui gali atrodyti, kad akiniai tapo nebetinkami, skaitant reikia daugiau šviesos, o vairuoti tamsiuoju paros metu darosi vis sudėtingiau. Gydytojas sako, kad šiuo metu nėra medikamentinio gydymo, kuris galėtų sugražinti sudrumstėjusiam lėšiukui skaidrumą. Vienintelis veiksmingas gydymo būdas yra operacija, kurios metu natūralus akies lėšiukas pakeičiamas dirbtiniu. Tai viena dažniausiai pasaulyje atliekamų chirurginių procedūrų, leidžianti daugumai pacientų reikšmingai pagerinti regėjimo kokybę.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete. viko.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
10: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
11: Kaip kažta palė, kainos pirksta čia.
12: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

Viena meilė, taip vadinasi daina, kurią ką tik sudainavo Justinas Jarutis. Šiuo kūriniu jis tikrai pradžiugino savo gerbėjus. Po truputėlį judame link antros valandos po pietų, kuomet pradėsime naują programos valandą ir tai padarysime su naujausiomis žiniomis. Kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su svarbiausiais šio ketvirtadienio įvykiais. Na, po to iš savo fonotekos mes ir toliau trauksime muzikinius perliukus ir vienas jų yra daina, kuri vadinasi 17.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ukrainos sostinė Kyjeve aukų skaičius po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 18, dar 90 žmonių sužeisti. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Savo ruštu Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko įsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Tuo tarpu po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijos patiems ukrainiečiams gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštu Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Katelyną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelynas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsauga skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone, grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivežta žmogų. Už šio vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surengtos dar kelios operacijos, kratos ir sulaikymai. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei. Policija prašo vairuotojų atidumą. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo ruoštu šventės žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į žūtbūtinę pasaulio čempionato atrankos dvikova. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šio vakaro varžovai Didžiosios Britanijos krepšininkai. Dvikova su jais prasidės pusės 7 Klaipėdoje. Britai čempionato atrankos grupėje kol kas su viena pergale užima paskutinę vietą. Lietuviai su dviem pergalėmis antri, treti Islandai, kurių sąskaitoje taip pat dvi pergalės, o lyderiauja Italija su trimis laimėjimais. Būtent su italais lietuviai žais sekmadienį Bolonijoje. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios grupės komandos. Prieš šio vakaro akistatą su britais Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių, Vilniuje 17, Klaipėdoje 22 šilumos.

Ši daina turėtų būti puikiai pažįstama jūsų tėvams, galbūt net seneliams, ir praėjusiais metais pasirodė nauja šios dainos versija, kuri su kūriniu Have You Ever Seen The Rain supažindino ir anūkelius. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Joje šeimininkauju aš Remigijus ir netrukus prie mūsų didelės ir šaunios kompanijos prisijungs du labai talentingi skirtingų kartų atlikėjai. Tai yra Donatas Montvydas ir Džordana Butkutė. Yeah, no.

0: Музика. Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir snacks. Maksima – tai, ko reikia.
1: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvio žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Laiko mašina.
1: Grupės In Excess lyderis Maikas Hutchinsas buvo nemenkas širdžių edikas, su daugeliu moterų jis buvo siejamas ir, ko gero, dauguma jų galvojo, kad daina Beautiful Girl yra skirta jai ir apie ją.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Relax FM.

Relaks FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio ir pradžioje apie kelis renginius pakalbėsime, juos jūs galėtumėte įtraukti į savo kalendorių. Jau šiandien Kauno dainų slėnyje pirmą kartą po atviru dangumi koncertuos žavioji Monika Liu. Viena ryškesnių šalies atlikėjų kviečia į šiltą, jausmingą ir gyvos muzikos kupiną vakarą. Liepos 4 dieną šeštadienį Linas Adomaitis grįžta į Palangos koncertų salę, kur kartu su akademiniu choru Jaunystė surengs didžiausią savo solinį vasaros koncertą Pajūryje. Vienas populiariausių šalies dainininkų ir muzikos kūrėjų Rokas Jan Liepos 18 dieną savo gerbėjams siūlo išskirtinę patirtį. Vienam vakarui jis sugrįžta į mažesnę koncertinę erdvę, kur surengs artimesnį ir intimesnį susitikimą su publika prieš išleisdamas naujausią albumą Alkis. Šis koncertas taip pat įvyks Palangoje. Grupė T3 klausytojams pristato autorinį kūrinį Ledinė jūra ir jam sukurtą vaizdo klipą. Po sėkmingų pasirodymų televizijos projektuose vaikinai žengia svarbų žingsnį savo kūrybinėme kelyje. Publikai pristato muziką, gimusią iš jų pačių idėjų ir kūrybinės vizijos. Daina Ledinė jūra simbolizuoja naujo etapo pradžią grupės istorijoje, kuriame vis daugiau vietos užima originali kūryba ir savitas grupės skambesys. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM 100 hitų. Radijos stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
6: Aš tvarkau namus.
7: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl verta.
8: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

solistės ir Roko Jan kūrinys Šaukiu tavo vardą mūsų fonotekoje atsirado tik šią savaitę. Pasiklausykite šios dainos, įsiklausykite į šią dainą ir jeigu ji jums patinka, pasistengkite, kad ji gerai pasirodytų mūsų topuose. 11 minučių lieka iki 3 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias. Juose aktualiausia informacija apie Liepos antrosios dienos įvykius. Po žinių toliau tęsime laidą dienos asorti ir kitą valandą jūs savo dainomis pradžiugins Žemaitukai, Adomas Vyšniauskas, Inga Jankauskaitė. Be to išgirsite ir štai šią Vaido Baumilos dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidate aplinkos ministro postą, savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė. Anot prezidentūros atstovų šalies vadovas mano, kad ji turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošintis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Prezidentas susitinka ir su naujo kabineto formuojančio paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateikto kandidatu į finansų ministrus, dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausios šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja, kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, taip pat jungtinių valstijų užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo raštu šventės žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. O šalies miestai ruošiasi minėti Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pagrindiniu akcentu, kaip ir kasmet, tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje vienu metu, 21 valandą. Tai bus daroma jau 18 kartą. Iniciatyvos organizatoriai pažymi, kad šiemet minima simbolinė pilnametystė. Užaugo pirmoji karta, kuri niekada negyveno be šios tradicijos. O jie gimė 2009-aisiais, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį. Tą kartą aplink pasaulį plaukusi jachta Amber Sail pakvietė lietuvius, kad ir kur jie bebūtų, vienu metu sugiedoti tautišką giesmę. Šiemet bene gausiausias giedojimas numatytas sostinės Vingio parke, kur kaip tik tuo metu vyks finalinė moksleivių dainų šventės dainų diena.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsnių šilumos.

Klausydamiesi įvairios ir smagios muzikos, mes toliau žygiuojame per šį ketvirtadienį, 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Po truputėlį artėja ilgasis savaitgalis, tikėkimės gerų orų, jų tikrai tikisi tie žmonės, kurie ruošiasi ateinantį ilgą šventinį savaitgalį praleisti Palangoje. Apie šį miestą netrukus padainuos žemaitukai.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių. Nemokama sąskaita. Kortelė. Atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
4: Kroko...
3: Krokodilas.
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus nusikelsime į 1983 metus, kuomet italų grupė Rigeira įrašė savo didžiausią hitą ir šios dainos motyvas iš karto kabina ir įsimena ilgam. Vamos a la playa skamba eteryje.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio All Well Magnus su vitaminu B6. Olvel ašvagandai, Walmart mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: 4 minutės lieka iki pusės 4, jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus pakalbėsime apie vieną nemažai apdovanojimų pelniusi serialą, kuriame visai neseniai jau buvo padėtas galutinis taškas.
1: Kalbam apie kiną.
0: Nedidelio biudžeto serialas Webier gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams bei beveik visiems pagrindiniams aktoriams atnešė ne vieną prestižinę statulėlę. Ir po 5 sėkmingų sezonų šis serialas su žiūrovais jau atsisveikina. Nes išgarsėjusių aktorių darbo grafikus yra ganėtinai sunku suderinti, o ir jų honorarai jau pasipošė papildomais nuliais. Priminsime, kad tai istorija apie talentingą šefą, kuris blaškosi po įvairius Michelin klasės restoranus, bet nesusitvarko su įtampo ir spaudimu. Jis tiesiog perdega ir yra priverstas grįžti į gimtąją Čikagą, kur mislingai miręs jo brolis palieka jam nedidelę užkandinę. Joje dirba jo giminaičiai ir vaikystės draugai, kuriuos jam yra sunku atleisti. Tenka susitaikyti su jų keistenybėmis ir bandyti verslą statyti ant kojų. Reikalai visai neblogai užsikuria ir ambicinga kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį. Jie randa investuotojų ir atidaro aukštos klasės restoraną, kuris ir toliau primena nedidelį beprotnamį, nes visi pagrindiniai veikėjai turi nemažai asmeninių problemų, kurios niekur nedingsta ir kartais tik gilėja. O ir pats restoranas nuolatos turi kovoti dėl išgyvenimo, nes mėnesio pabaigoje galai dažniausiai nesueina. Pažiūrėkite šį serialą, jei galvojate apie karjerą maitinimo sektoriuje arba tiesiog mėgstate gerą maistą. Nuo kai kurių vaizduojamų patiekalų seilės tikrai kaupiasi.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje, didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

solinė Nijolės Pareigytės daina Meilė tikiu, ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje. 10 minučių lieka iki 16 valandos. Kuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, kolegos iš naujienų tarnybos ir toliau rūpinasi tuo, kad mes neatsiliktume nuo gyvenimo. Po žinių su jumis sveikinsis kolega Donatas, jis padės jums pabaigti šios dienos darbus. Na, aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Ilgai šventinį savaitgalį pasitiksime drauge.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų, yra ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo metu prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, esą šios pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalaus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino paties kaltinamojo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skiręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai iš Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą. Bei kaltę pripažino. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės turto, beveik 510 milijonų eurų pasisavinimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vakar Klaipėdos uosto vartų skirto 175 metrų ilgio kruizinis laineris Deutschland, plaukiantis su Bahamų vėliava. Jis atplukdė daugiau nei 500 turistų ir beveik 300 įgulos narių. Pasak Vakarų Ekspreso, dauguma poilsiautojų iš Vokietijos. Jie pasirinko ekskursijas po Kuršių neriją, Klaipėdą ir Palangą. Tai jau 18 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Sekmadienį laukiama 19. Tą dieną uostamiestyje viešės 290 metrų ilgio kruizas. Vėliau šiemet dar laukiama 42.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 valandą Ispanija susitiks su Austrija, 2 valandą naktį žais Portugalija ir Kroatija, o 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Priminsiu, vakar pirmenybėse paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o Jungtinės valstijos 2-0 Bosnija ir Hercegovina. Amerikiečiai paskutinį rungtynių pusvalandį žaidė 10. Po mačio rungtynės vyriausiasis treneris Mauricijus Pochettinas džiaugėsi auklėtinių branda, tačiau kritikavo teisėjo paskirtą raudoną kortelę. Tuo tarpu Belgija nuo apžvalgininkų vakar sukūrė stebuklą. Turėdama 2 įvarčių deficitą prieš Senegalą, sugrįžo į rungtynes, išplėšė pratęsimą, o jame galiausiai iškovojo pergalę. Kitame etape Anglija susitiks su Meksika, Belgija su Jungtinėmis valstijomis. O rytoj 16 finalyje dar susitiks Austrija ir Egiptas. Šeštadienį šią etapą užbaigs 2 kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.

pusy. Nuostabiai susiklausė ši daina, ypatingai ketvirtadienį, gerai išgirsti šiek tiek itališkų garsų, taip dar tik užtvirtiname tą faktą, ar ne, bičiuliai, kad relakso laidoje dienos asorti. Kiekvienos valandos metu girdime labai įvairios muzikos. Visiems gražios dienos, linkiu aš Donatas, sveiki visi. 11 minučių po 16. Tęskime mes šaunę programą, kur netrukus retro žingsneliu pasisukioti šokių aikštelėje mus pakvies atlikėja Aistė, girdėsim kūrinį tavo žvilgsnis. Įveikėm didžiausią karščio bangą, būta ir stiprių liūčių, va tokia Liepos pradžia pas mus, šiandien jau antroji dienelė, mažasis savaitgalis, kaip žinia, ne už kalnų išėginės, tai gerų planų ir joms. Likit su mūsų programa.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

21 minutė po 16, laikas dainai iš praeities. Šį kartą mūsų laukia pasivaikščiojimas senaisiais Vilniaus stogais. Pirmas iki čia užsukti kvietė dar 66-aisiais Lietuvos estradinės muzikos dainininkas Jonas Mašanauskas. Keletas populiarių Lietuvos atlikėjų yra perdainavę ir įtraukė šią dainą į savo repertuarą. Tarp jų galime paminėti Stasį Povilaitį bei mums skambantį Egidijų Sipavičių.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Ieškojai
3: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kas?
5: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kyve rytoj paskelbtas gedulas, aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeista. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartiniu senio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Abu vertino gana teigiamai. Tuo metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lygina šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

0: Nekartočiau niekad. Taip vadinosi ši daina, kurio atlieka duetas Rokas ir Laurynas. Dėkui jiems. Viena minutė po pusės penkių Lietuvoje. Mesgi visos savaitės metu karts nuo karto pakartojam ir pakviečiam jūs bičiuliai užbėgti į svetainę relaxofm.lt ir nubalsuoti už patinkančias lietuviškas dainas Relaxofom top 15. Savaitgalis artėja, šeštadienį sužinosime, kurios 15 šią savaitę jums patiko labiausiai, kurios sulaukė daugiausiai jūsų simpatijų, taip kad dar galite suspėti atiduoti 5 balsus toms dainoms, kurios prie širdies jums labiausiai. Žinoma, klaustukų išlieka ir tas faktas, ar grupė 2 išlaikys pirmąją poziciją su daina Leisk pripažinti. Beje, šio kūrinio ir pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
6: Aš tvarkau namus.
7: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys – tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys – tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys – tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos antrosios. Lidl vertė.
8: Relax FM.

Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Ir Vaida Baumila bei jo kūrinį žaižaruoja, taip pat mums skambės pop kultūra, Justinas Irutis nudžiugins kūrinių blizgą. Na, o lygiai 17 mūsų laukia naujausios žinios, jau po 11 minučių sužinosime, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Kita valanda startuosim vakarinėje relakso programos dalyje, palengva judėsime ir link mūsų vakaro sveikinimų, na, o kitos valandos pradžia patikėta grupei Tautinis brandas.
1: Kaip gera, kai tu šalia.
0: Taip ir jūs, bičiuliai, likit su relaksu, dar mus džiugins dainotas varnas, Evgenija Redko, Lady Ice, Picasso, Akvilė, Nebroliai ir daugelis kitų pasidalins savo šauniomis dainomis. Jeigu kažkas iš artimųjų, brangių žmonių Liepos antrąją švenčia kažkokią gerą progą, galite pasveikinti, kad ir dabar parašydami svetainėje relaksafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Visiems sėkmės, gražaus ketvirtadienio, susigirdėkim kitą valandą.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministros, savivaldybių asociacijos atstovė Bruslėje Vandrių Laityte bei dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų ir ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Vandrių Laityte šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Teisėsauga skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje gavus pranešimą apie Pagiriuose Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivirštą žmogų. Už vyro laisvę iš artimųjų reikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surinktos dar kelios operacijos ir kratos bei sulaikimai. Artėja ilgasis šventinis savaitgalis, mat kitas pirmadienis Liepos 6-oji valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, tačiau šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus beveik sausakimši. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikęs vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos svyruoja nuo maždaug 2,5 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis, bet norintieji prabangesnio poilsio Palangoje, kaip rašoma, gali aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių pasiūlymų. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto. Ir netikėtai išbėgti į gatves. Tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikovo išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, Lietuviai antri, treti, Islandai. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.

Kaip žinia, vasaros metu padažnėja įvairių išvykų į gamtą ar šiaip kažkur prie ežerų norisi nulėkti, tai bičiuliai primenu, kad relakso klausytis jūs visada galite per mobiliją programėlę radijas.lt. Čia ir šauni muzika, ir naujienos, ir orai, kitos radijos stotys tokios kaip pavyzdžiui sentimentai, jeigu kur nors vakarojant, stovyklaujant prie laužo norisi pasiklausyti senų gerų dainų, tai viską rasite programėlėje radijas.lt. Turime 10 minučių po 17, beje, sentimentų rubrika dar mus pasieks ir šį pusvalandį, kaip ir Jevgenijos Redko daina Tolin, jį dėmesio tikėsis po dainoto varno, kuris visiems mums smagiai tars labas.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginėms strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Relax.

22 minutės po 17, čia šauniai mūsų sentimentai. Šį kartą mename 2011, tada mūsų radijo stočių eteryje pasigirdo 20-metės Ingridos balsas, jįgi prisistatė kaip Lady Ice ir jos daina jis iš karto užkariavo klausytojų simpatijas. Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
5: Kas?
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
9: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
11: Ačiū. Turbūt.
12: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
14: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
15: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselėje Ivandrių Laitytę ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Abu įvertino gana teigiamai. Teisėsaugos skelbė išaiškinus organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą pusę 7 Klaipėdoje žais svarbes pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikovo išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, lietuviai antri, treti Islandai. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 valandą Ispanija susitiks su Austrija, 2 valandą naktį žais Portugalija ir Kroatija, o 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

Dar pavasarį pristatyta daina Pamiršk mane toliau sėkmingai sukasi čia relaksė ir šios vasaros metu, beje, daina turi ir šaunų vaizdo klipą, kurį galite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt ir apie šį vaizdo klipą Paulina Paukštytytė sakė, jog tai daugiausiai jėgų ir pasiruošimo pareikalavęs muzikinis klipas jos karjeroje. Lietuviškos muzikos namuose mūsų svetainėje relaxfm.lt galite surasti ir daugiau Paulinos kūrinių, kurie yra sudėti į vieną skirelį vienos temos dainos. 17 valandų ir 38 minutės mūsų bangomis toliau nebroliai, prisiminkim kūrinį Pasaulio pabaiga.

0: reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Gražių palengva vakarėjančio šio ketvirtadienio akimirkų, bičiuliai, leiskit palinkėti. Be galo džiugu, jog jūsų mažasis savaitgalis yra papuštas šaune relakso muzika. 14 minučių likus iki 18. Prisiminsime ir šiandienos muzikinę premjerą. Mums jau pažįstami jaunieji atlikėjai iš grupės T3 dovanoja klausytojams savo autorinį kūrinį. Daina vadinasi Ledinė jūra.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Metas lietuviškos dainos premjerai.
4: O šiandien grupė T3 klausytojams pristato autorinį kūrinį Ledinė jūra ir jam sukurtą vaizdo klipą.
3: Pasak atlikėjų, Ledinė jūra simbolizuoja naują etapo pradžią grupės istorijoje, kuriame vis daugiau vietos užima originali kūryba ir savitas grupės skambesys. Kaip tai skamba, paklausykim dabar.

Nebedaug laiko lieka iki naujos valandos, po 5 minučių, lygiai 18 mūsų laukia naujausios žinios, viską papasakos kolegos iš naujienų tarnybos, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, aš kur po to kviesime smagiai parelaksuoti ir, žinoma, pasveikinti, mat startuos mūsų laida Gera proga, šiandien švesime Liepos antrosios jūsų brangių žmonių gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunią sukaktis. Tai jei tokių yra, pasveikinkit ir jūs, nepagailėkit širdingų palinkėjimų, parašė mums svetainėje relaxofm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Ir aišku, kaip visuomet, lydės mus šauni vakaro muzika. Netrukus čia grupė 2, tau priskinsiu gėlių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kyjive rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančio branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ar kitų šalių karines bazes. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė bei dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais somonininkais. Iki naujų mokslo metų, likus dar 2 mėnesiams, finansinių sunkumų turinčios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas turinčių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenėms įsigyti. Pastaroji siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamam maitinimui gauti priimami nuo Liepos 1 iki spalio 5 dienos. Internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietovės savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Primenama, kad nemokamai maitinami visi prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo raštu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveiki, mūsų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18. Mes pradedam mūsų šio vakaro sveikinimus. Laida Gera proga startuoja ir sveikinsime jūsų artimuosius draugus, kaimynus, kolegas, žodžiu visus tuos, kas brangus, kas švenčia šiandieną Liepos 2. Minėkim gimtadienius, minėkim vardadienius ar kitą šaunią sukaktis ir parašysite mums apie jas visada svetainėje relaxafam.lt arba dovanoti linkėjimų galite ir rašydami mobilioje programėlėje radijos.lt. Čia ne tik mūsų galima klausytis, bet ir tikrai lengvai pasiekti savo žinutėmis. Mano vardas Donatas. Visiems linkiu smagiai pavakaroti kartu. Ir bandau prisiskambinti jau pirmąjį gimtuvininkį, jį vardu Odeta. Karolina parašė, jog kompanijos siela šiandien švenčia šaunų gimtadienį, siunčia ir puikių linkėjimų, tai vat pabandysiu dabar visus juos ir perduoti.
2: Alio.
1: Odeta, laba.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gyvojat? Klausykit, žmonės kalba, kad gimtadienis čia, ar ne? Ketvirtadienį.
2: Nu, tai lygtais.
1: Nu, smagu, taip. Smagu, visi kartu norim pasidžiaugti ilgiausių metų palinkėtų dėtą. Prisistatė į jūsų puotą radio stotis.
2: Tai jau žinau, kas sveikina.
1: Nu, spėkit.
2: Brolis?
1: Ne, ne, ne, Odeta, ne. Karolina laišką atsiuntė mums.
2: Ačiū.
1: Siunčia linkėjimus savo kompanijos sielai, žmogui, kuris užkrečia savo skambių juoku. Va taip jūs apibūdina ir jūsų gerą nuotaiką galima jau pajusti net už trijų kvartalų. Linkiu, Odeta, jums niekada nepritrūkti priežasčių taip nuo širdžio ir garsiai juoktis. Likite visada tokia pat energinga, pozityvi ir uždeganti visus aplinkui. Šveskit gyvenimą, myli be galo jūs, tai čia taip suprantu, sveikintojai, ar ne, ne tik Karolina.
2: Taip, taip, ačiū labai visiems, nustebino tikrai.
1: Na, super, klausykit, daug staigmenų šiandieną, daug surprizų pasiūrėjau.
2: Nu, tikiuosi, dar ne pabaiga.
1: Ne, ne, aš nebejoju, klausykit, yra ketvirtadienį šiandien ir savaitgalis, berods, ar ne, pas jūs ilgasis.
2: Taip, taip, audringas bus.
1: Tai vat, numatyta jau tikrai smagių akimirkų su artimaisiais bei draugais. Odeta,
2: ačiū labai.
1: Mes jungiamės prie tokių gražių žodžių, tie gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestinga. Taip pildosi visi linkėjimai ir, žinoma, svarbiausia, taip pildosi jūsų visi norai. Valio, valio, valio.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių. Nemokama sąskaita. Kortelė. Atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 minučių po 18, čia relaksas sveikinimai, vadinasi jie gera proga, šiandien jų tikrai nemažai ir su džiaugsmu toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikina mūsų laidoje artimieji, draugai, kaimynai, bendradarbiai, taip pat gero žodžio negaili, tai nutiks taip ir dabar, nuo viso Marsi Group kolektyvo bandysiu perduoti sveikinimus nuostabiam vadovui Tomui, kurio gimtadienį šiandien ir kolektyvas nepašikštėjo gero žodžio. Sako, kad tokio vadovo pavydėti gali kiekvienas kolektyvas. O.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tomai, jūs?
2: Taip, aš.
1: Nu, klausykit, puiku, tai šiandien reikia kreiptis, jūs greičiausiai būkit pasveikintas, ar ne?
2: Gali būti.
1: Nu va, smagu, tai norim tą padaryti, pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti, gavom žinių, kad nuostabi šventė. Čia radijos stotis.
2: O.
1: Taip, laida gera proga, sulaukėm pranešimo, kad neįlynis ketvirtadienis jūsų šventė, tai ilgiausių metų ilgiausių linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, Tomai, visko paties geriausio.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: O svarbiausia ačiū. Ir toliau taip nuostabiai vadovauti šauniam Marsi Group kolektyvui, kuris visas kartu ir sveikina. Jūs, sako, tokio vadovo pavydėti gali daugelis kolektyvų. Tai šią progą linkiu jums kantrybės, ištvermės, sėkmės įgyvendinant ne tik suplanuotus, bet ir siekiant naujų tikslų, kad auktų įmonė, didėtų kolektyvas ir kad logistikos labirintuose nepamestumėt savo žavesio. Va.
2: Ačiū labai. Ačiū labai visai komandai.
1: Na va, tai toliau vadovaujat dabar, ar jau kažkur švenčiat namie gal? Kur čia jūs užkupo?
2: Na, pasiruošimas atostogom. Viskas šventimas jau buvo. Pasiruošimas atostogom.
1: Supratau, tai klausykit nedaug liko, ar ne? Čia jau kitą savaitę greičiausiai prasidės.
2: Nu, jau rytoj.
1: Smagu, tai jau Tomai šį vakarą, ar ne, kursit pirtelę?
2: Turėčiau šiandien. Šiandien turėčiau.
1: Aišku. Nu va, tai smagu, tikrai daug gerų žmonių, su kuriais smagu, ar ne, petys į petį darbuotis.
2: Taip.
1: Nebejoju, kad šiandien gausa žinučių, gausa skambučių, liejasi geri žodžiai, tai Tomai, tie visi jie pildosi ir toliau taip puikiai vadovauti kolektyvui. Ir kaip čia buvo pasakyta, te visi planai dėliotusi taip, kaip norit jūs. Valio.
2: Valio, ačiū labai.
0: Relax FM.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Oi, kiek čia daug tų nuostabių švenčių, kiek čia daug puikių gimtadienių šio ketvirtadienio vakaro metu. 18 valandų ir 30 minučių. Šiame taške bandysiu su gimtadieniu pasveikinti mylimą mamą, močiutę, žmoną, Angelę, kurios gimtadienį šiandieną. Visą gausi šeimyną siunčia šaunių sveikinimų. Ir mes jungsimės prie jų. Pane Angelė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvojat?
2: Ačiū, neblogai.
1: O, lėjasi, ar ne, jau šiandien meilės kupinos eilutės, džiaugsmas, sveikinimai, linkėjimai, visko pilva.
2: Tikrai taip.
1: Ir mes norim prisijungti prie šitų džiaugsmingų akimirkų. Pasveikingi, čia radio stotis. Relax FM. Laida
2: ačiū
1: gera
2: labai.
1: Proga. Taip, Angelė, nepraleidom progos geros užsukti į svečius ir palinkėti ilgiausių metų. Dar laimės, džiaugsmo, sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnėje ir aišku tvirčiausios sveikatos jums siekti visom savo svajonėm. Valio 100 kartų.
2: Aha, ačiū jums labai. Ačiū labai.
1: Taip, šeimyną siunčia daug meilės, sūnus Arnas, dukra Simona su šeimyna, bei vyras Edgaras. Visi kartu sako, mielą mamą, močiutė, mylimoji, tegu žydė jūsų šypsena kaip gėlės sodelyje, tegu nenusilpsta jūsų meilė, bei neišsenka kantrybė. Myli jūs be proto, be jūsų gyvenimas būtų tuščias. Su gimtadieniu sveikina, visi bučiuoja, apkabina, žinokit.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai šiandien ne tik sodelyje matyti žydį gėlės, jau ir vazose pilna, ar ne, pridovanota turit?
2: Nu jau, taip, bet žinokit, kiemo gėlės pačios gražiausios negu vazoje.
1: Supratau, supratau, nu va, visada jūs esat už gyvumą, ar ne, labiau Angelė, kaip
2: sakoma. Tikrai taip, tikrai taip.
1: Nu va, tai aš neabejoju, kad jūsų sodelis pats gražiausias ir matyt, kad kažkur ten tame sodelyje ir bus švenčiama, ar ne, subėgs
2: atidėjai. Tikrai taip,
1: nu va,
2: tikrai taip,
1: mums belieka...
2: artimųjų nemažai.
1: Aha, oi, tai jau klausykit, vakarėlį čia neprastas ruošiamas, ar ne, ilgajam savaitgaliui.
2: Gali būti.
1: Bus. Nu, tegul būna. Gimtadienis vieną kart metuose ir dar vasaros čia vat pačiame įkarštėje.
2: Taip pat gražiausias laikas.
1: Va, klausykit, tai kodėlgi nepaminėjus ir nepasibūsiu su brangiais žmonėmis. Angelė ir mes smagiai svečiavomės, tai palinkėsim puikios šventės, šypsenos veidę, gerų nuotaikų ir aišku visų svajonių išsipildymo. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai jums tada. Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj lankysis Berlyne, kur kartu su Latvijos ir Estijos vadovais Edgaru Rinkevičiumi ir Kirstenu Michalu susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merco. Kyjive rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužaloti. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje pradeda svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, bičiuliai, čia sveikinimų laida Gera proga ir toliau dovanojantį daug jūsų linkėjimų, daug jūsų sveikinimų. Turim šalyje 18 valandų ir 44 minutės, tai šiame taške bandysiu susisiekti su gimtadienį švenčiančiu Edvinu. Jam tokių nuostabių, brandžių linkėjimų šaunaus jubiliejaus proga dovanoja bendradarbiai visi – Sandra, Emilijus, Egidijus, Edvardas ir bosas Jonas. Nu va, tikrai šaunios eilutės.

0: pakėlėt. Ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos ir gerų žmonių aplink. Su gimtadieniu, puikiau.
1: Ačiū.
0: Tai žinokit, gero žodžio nešykšti bendradarbiai. Sandra, Emilijus, Egidijus, Edvardas ir bosas Jonas. Va, klausykit, visi šypsosi žinutėje. Sako, kažkas nusineša metus greitus kaip vėjas ir svajingus kaip jūra. Kažkur nusineša metus žalius ir žydinčius kaip vasara. Kažkas nesusigražinamai nusineša džiaugsmus ir lūkesčius, nekviesdamas sustoti ir palinkėdamas turėti tik vieną kelią į gyvenimą. Su jubiliejum šaukia visi linkį visokiojo pasiekmės ir visada Edvina išlikti tokiu nuostabiu žmogumi. Na va, klausykit, tai jau dabar darbuosis kiek kitaip, ar ne, gavus tiek epitetų, klausykit, nuostabiu. Smagu. Tai didelį vakarėlį turėsit šį vakarą, Edvinai?
1: Ne.
0: Ramiai, ne. Tai daug triukšmo, netrūkdom darbuotis, svarbiausia misija įvykdėm, linkėjimus perdavėm bendradarbių, šaunios šventės ir toliau išlikti tokių gerų žmogumi ir aišku, smagiai atšvęs savo gimtadienį. Valio, Edvinai.
1: Ačiū, ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 8 minutės belikusios iki 19. Tiek yra Lietuvoje ir mes grįžtam į relakso Gera proga. Grįžtam po keletos šaunių dainų tam, kad pasidalintumėm jūsų linkėjimais. Čia jūsų žinutės. Štai seneliai Rūta ir Kazys sveikinimus skiria anūkei Emilijai gimtadienio proga. Linki nuostabios dienos, nuostabių draugų ir kad visuomet jūsų veidą puoštų šypsena. Šalkevičių šeima sveikina draugą Andrių gyvenantį Šiauliuose su gražiu gimtadieniu. Linki, kad sveikata būtų kaip uola, nuotaika kaip penktadienį, piniginė ne per plona, o gyvenimas pilnas, gerų draugų, juoko ir smagių nuotykių. Visas kolektyvas sveikina Solveigą su puikiu gimtadieniu, linkėdami, kad šypsena nedingtų nuo veido, sveikata neapleistų. Linki džiaugsmo, sėkmės ir begalinės sveikatos. Mylinti šeima sveikina sūnų Grantą su 19 gimtadieniu. Linki, kad gyvenimas būtų pilnas prasmės, džiaugsmo, šypsenų ir žmonių, kurie jūs myli. Linki šviesių dienų, ištvermės ir pasiekimų. Klausykit širdies ir eikit per gyvenimą iškėlęs galvą. Linki mylinti šeimą. O Lina sveikina savo vaikiną Evaldą su 30 gimtadieniu. Linki, kad kiekviena diena dovanotų džiaugsmą, sveikatą, sėkmę ir įsipildančias svajones.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinį ataką Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina atsakys į Rusijos ataką Kyjeve. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus, savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaityte ir dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų, ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaityte šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausių šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą, kaltę pripažino. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto. Ir netikėtai išbėgti į gatves. Tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Daug geros muzikos, daug pamėgtų atlikėjų ir dar daugiau jūsų nuostabių sveikinimų. Visą tai jungia mus kiekvieno vakaro metu čia Relax FM eteryje laidoje Gera proga. Antroji mūsų sveikinimų laidos valanda startuoja 9 minutės po 19. Mes ir toliau dovanojam jūsų palinkėjimus. Šį kartą nuo antro būrio kolektyvo, taip jie pasivadinę, bandysiu perduoti sveikinimus kolegijai Ivetai. Gimtadienis taip pat šiandieną.
2: Alo.
1: Iveta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvuoja gimtuvininkė?
2: Gerai, labai gerai.
1: O, žodžiu, šiandien galim sveikinti, ilgiausių metų linkė drąsiausiai. Nu, tai tą ir norim daryti, čia radio stotis.
3: Relax FM.
2: Ačiū labai jums.
1: Taip, Iveta, širdingi linkėjimai, sveikinimai, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir palinkėsim širdingai, kad visos svajonės taptų realybę. Valio, šaukiam širdingai.
2: O, šaunu, ačiū labai jums.
1: Tai vat apsijungia, žinokit, visas antro būrio kolektyvas ir kolegiai siunčia gražių linkėjimų. Sako, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas tai mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu tarė visas būrys.
2: O, ačiū, sam būrį, labai širdingai.
1: Na va, tai didelis šitas kolektyvas pas jūs, didelis būrys.
2: 9 žmonės esam.
1: Oi, klausykit, tai tikrai nemažas. Tai va, šiandien
2: nemažas, tikrai.
1: Matyt visi su jų, ar ne, ir kolektyvas, ir artimieji, ir draugai.
2: Taip,
1: pasižymėję šitą datą mini. Nu va, tai ruošiat kažką smagaus, bus koks vakarėlis.
2: Jau, beveik viskas paruošta, tik laukiam dabar svečių.
1: Oi, tai mes pačiame gražume, ar ne, kaip sakoma.
2: Tikrai taip.
1: Šiurpuliukai bėgioja, visi jūs sveikins, viskas dar tik prieš akytai, šaunaus vakaro, gražios šventės į vietą.
2: Ačiū labai jums.
1: Visko paties geriausio ir toliau, kad lydėtų jūs tokie puikūs būrio nariai, te gerų žmonių gyvenime nestinga. Valio, valio, valio.
2: Valio, ačiū, ačiū tada. Iki.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir 18 minučių tęsime šauniosius relaksų sveikinimus. Tikrai daug puikių švenčių Liepos antrąją, keliaujame iš vieno nuostabaus Lietuvos krašto į kitą tam, kad kuo daugiau jūsų linkėjimų padovanotumėm. Šį kartą Mažeikiuose pasisvečiuosim, pasistengsim susisiekti su gimtuvininke ponia Vida. Mylima brangia žmona mūsų laidoje sveikina mylintis vyras Antanas.
2: Alo?
1: Vida, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Tai Mažeikiai su Judė su Krūtė šiandien visi sveikina jau, ar ne, Vida, jūs?
2: Taip, labai smagu.
1: Na va, ir mes norim pasisvečiuoti su sveikinimais, linkėjimais. Vida, čia radijo stotis.
2: Malonu labai.
1: Taip, laida gera proga ir mums širdis dainuoja, kad galim jūsų šventėje pasisvečiuoti ir ilgiausių metų palinkėti. Tai Vida, džiaugsmo, laimės, sėkmės, meilės ir aišku, tvirčiausios sveikatos siekti visom savo svajonėm. Valio milijoną kartų.
2: Valio, kaip smagu. Ačiū taip, labai.
1: Tai žinokit, vyras mylintis vardu Antanas pasistengė. Va, kas pranešė, kad pas brangę žmoną šiandien gimtadienį šaunus. Ir linkė yra sveikatos, šypsenos veidė. Būkit laiminga, mėgaukitės vasarą ir daug gražių saulėtų dienų. Myli jūs, sveikina su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, labai, labai nustebinu.
1: Nu va, tai jau ne pirma vyro staigmena, Vida. Pasigirkit šiandien.
2: Tikrai taip.
1: Lepina, ar ne? Klausykit visko.
2: Taip,
1: super,
2: taip,
1: super,
2: labai.
1: Super. Tai Vida, aplamai šiandien daug sveikinimų, linkėjimų jau įtariu ir skambučiai.
2: Nu, jau tikrai kaip ne vienais metais.
1: Aha,
2: tikrai taip.
1: Nu, va, tai neprošoviau pro šalį, sakydamas, kad Mažeikiai šiandien skamba aidinu gražiausių linkėjimų jau.
2: Nu,
1: super, super. Tai bus koks vakarėlis čia? Ilgiausių metų
2: taip, jau.
1: Skambės, ar ne, per kiemus ir laukus?
2: Taip, skambės.
1: A, ruošiasi. Ruošiamės,
2: laukiam svečių.
1: Super, super, super. Tai viskas pas jūs kaip ir dera šauniai šventėjai, geros nuotaikos, mylinti žmonės šalia ir sveikinimų taip. Gausa. Vida, ilgiausių metų dar kartelį nuo mūsų. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai jums.

0: Reklama. Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

19 valandų ir 31 minutė. Linkėjimai visiems, kas smagiai vakaroja šį ketvirtadienį su radijo stotimi Relax FM. Daug geros muzikos ir be abejo daug gražių jūsų linkėjimų dovanojame šį ketvirtadienį. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Ramintos su šeima sveikinimai skrieja brangiai draugiai Vilijai gimtadienio proga. Linki Raminta, kad kiekvieną dieną atneštų džiaugsmo šypsenų ir gražių akimirkų, tegul išsipildo svajonės, netrūksta sveikatos, meilės, laimės ir įkvėpimo siekti visko, ko trokštat. Ačiū tarė, kad esat tokia nuo širdį rūpestinga ir nuostabi draugė, tegul šie metai būna kupini sėkmės, naujų galimybių ir nepamirštamų nuotykių. Rasa sveikinimus skiria Rūtai, nuostabaus jubiliejaus proga, linki, kad ateitis būtų šviesi, o visi tikslai lengvai pasiekiami. Linki sveikatos, laimės ir būti visada mylimai. Aurelija sveikina savo draugę Renatą gražaus gimtadienio proga, sako, šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas, mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamo akimirkų su gimtadieniu, sako Aurelija. Mama Jūratė, tėtis, broliai, žmona su suneliais, Jokūbas ir Dominikas sveikina Edgarą gražaus gimtadienio proga, linki būti laimingam, mylimam, visuomet apsuptam gerų žmonių, kad visos svajonės virstų realybę. Raimondas sveikina mylimą žmoną Rasą su puikiu gimtadieniu, linki didžiausios sėkmės visur ir visada, linki, kad visa, kas geriausia, aplankytų šio šventės metu ir visi planai išsipildytų. Dukros Diana ir Agnė sveikina mylimą tėtį Virginijų su 55-ųjų gimtadieniu. Linki, kad sveikata nespėtų paskui planus, piniginė jų neišsigastų, geros humoras liktų jūsų firminių ženklų. Draugės Laima ir Regina su šeimomis sveikina Vidą iš Utenos gimtadienio proga. Linki, kad jūsų gyvenimo sodas būtų pilnas pačių gražiausių akimirkų. Džiaugsma žydėtų lyg pavasariniai žiedai, o kiekviena diena atneštų ramybę ir įkvėpimą. Būkit laiminga, būkit mylima.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Hiperbolė ką tik pasidalino kūriniu su gimtadieniu čia relakso geroje progoje, tai su šauniu jubiliejumi. Mesgi sveikinsim Gabrielę. Šaunios šventės metu jie sveikina Dainora su šeima, siunčia gražių linkėjimų ir mes bandysim įsiterpti, pasidžiaugti šio puikiu jaunatviškų jubiliejumi.
2: Klausau.
1: Gabrielė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi?
2: Labai gerai.
1: Super, ar ne, jau šiandien ko gero žodžio nestinga, visi dėmesį skiria jūsų dieną, nu taip ir turi būti. Ir mes norim pasidžiaugti. Čia Gabrielė radio stotis. Gavom žinių, kad jūsų šventė, tai va, ilgiausių metų norim linkėt, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio šioje šventėje, te pildosi visi jūsų

0: artimi žmonės man.
1: Šaunuolė, šaunuolė teta. Tai šiandien visi sujūdė, ar ne, Gabrielė? Visi skambina, rašo jau ir gyvi sveikinimai, visko turtinga diena.
0: Taip, taip, nespėjo atsakinėti.
1: Aha. Girdžiu, kad keliaujat kažkur, tai šventė kokia gal?
0: Jo, keliauju į savo šventę, švesimu vis dėlto gimtadienis.
1: Aha, nu tai supratau, viskas suruošta ar ne, viskas suplanuota, viskas suorganizuota, jum te lieka kaip dienos karalieniai švesti ir džiaugtis šiomis akimirkomis. Tai to mes ir palinkėsim, puikaus gimtadienio, te dar kartelį pildosi norai, te visi gražų žodžiai, kuriuos jums dovanos mylintis brangų žmonės šią dieną, išsipildytų su gimtadieniu.
0: Ačiū.

Laida gera proga jau keliauja link finišo šio ketvirtadienio vakaro metu. Dėkui, bičiuliai, visiems uždėmesi, tariu aš Donatas. Dėkui už jūsų gausius laiškus, žinutės ir šią Liepos antrąją pasveikinome tikrai daug jūsų mylimų brangių žmonių. Primenu, kad laidos įrašas netrukus bus pasiekiamas svetainėje relaxofm.lt. Jį atrasite ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Gero vakaro visiems su relaxu. Netrukus laidoje, kad ir kur bebūtum, šeimininkaus kolega Rolandas, tad smagaus laiko drauge. Mesgi susigirdėsim sekmadienio metu, tad palinkėsiu visiems ir gražaus artėjančio savaitgalio. Būkit su gera muzika, jį visada čia, mūsų bangomis. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Kyjeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, apie 90 sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos vadovė Briuselėje Ieva Andriulaitytė bei dabartinių senio reikalų viceministrų Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselėje svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo pat metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsaugas skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išvežta žmogų. Už vyro laisvę iš artimųjų reikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas. Iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surengtos dar kelios operacijos, kratos bei sulaikymai. Vilniuje rytoj, prasidedant moksleivių dainų šventai, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Savo ruožtu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Lietuviškos muzikos namai Relax
1: FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Kultinis 1993 You Hathaway hitas What is Love baigė skambėti relaxo eteryje. Įdomu tai, kai ši daina pasirodė, nei viena radio stotis nenorėjo jos groti. Jiems atrodė, kad daina per daug keista ir netinkama radio eteriui. Na, o viena Vokietijoje Kelne įsikūrusi nauja radio stotis tuomet ieškojo kūrinį, kuri galėtų panaudoti savo laidų intarpams kaip radio šaukinį. Galiausiai pasirinko šią dainą ir tuomet jau, žinokit, pramušė. Tuomet jau nurovė stogą ir šis kūrinys išpopuliarėjo. Labas visiems, šį ketvirtadienio vakarą tariu aš Rolandas, 20 valandų ir beveik 9 minutės. Mes startuojame su mūsų vakaro programa.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Apsigyventi menulyje jau tuoj pakvies Paulina Paukštaitytė. Vėliau kelsimės į lietuviškų muzikos naujienų pasaulį, domėsimės Relax FM Top 15 reikalais ir kiti smagus dalykai mūsų laukia artimiausias 2 valandas. Kviečiu ir toliau likti su lietuviškos muzikos namais Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax FM.

kūrinys yra Bijose, kurį Shakira įrašė kartu su Pitbulliu. Tiesa, kartu su šiuo atlikėju jį įrašė tik anglišką dainos versiją. Pasirodo, egzistuoja ir ispaniško iš šio kūrinio versija, kurioje vietoj Pitbullio pasirodo atlikėjas El Cata. O mes grįžtame į Lietuvą ir čia prisiminsime atlikėją Violetą Riaubiškytę bei jos įrašytą dainą Oi, palauk, palauk. Nors dainos žodžiai yra originaliai parašyti lietuvių kalba, pats dainos motyvas pasiskolintas iš 1956 Doris Day hito Kesera Sera, Whatever Will Be, Will Be. Nu, dėl savo didžiulio populiarumo visame pasaulyje, kūrinys buvo išverstas ir perdainuotas dešimtimis pasaulio kalbų, lietuviai nėra vieninteliai, kūrinys suskambo ir prancūzų, italų, nyderlandų, lenkų bei kitomis įvairiomis kalbomis.

0: Jeigu gyvenate kažkur tai Kaune, netoli dainų slėnio, tikėtina, jog šiuo metu ten skamba gyva muzika, kodėl ir kaip netrukus papasakos kolega Remigijus, jūsų dėmesiui lietuviškos muzikos naujienos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio ir pradžioje apie kelis renginius pakalbėsime, juos jūs galėtumėte įtraukti į savo kalendorių. Jau šiandien Kauno dainų slėnyje pirmą kartą po atviru dangumi koncertuos žavioji Monika Liu. Viena ryškesnių šalies atlikėjų kviečia į šiltą, jausmingą ir gyvos muzikos kupiną vakarą. Liepos 4 dieną šeštadienį Linas Adomaitis grįžta į Palangos koncertų salę, kur kartu su akademiniu choru Jaunystė surengs didžiausią savo solinį vasaros koncertą Pajūryje. Vienas populiariausių šalies dainininkų ir muzikos kūrėjų Rokas Jan Liepos 18 dieną savo gerbėjams siūlo išskirtinę patirtį. Vienam vakarui jis sugrįžta į mažesnę koncertinę erdvę, kur surengs artimesnį ir intimesnį susitikimą su publika prieš išleisdamas naujausią albumą Alkis. Šis koncertas taip pat įvyks Palangoje. Grupė T3 klausytojams pristato autorinį kūrinį Ledinė jūra ir jam sukurtą vaizdo klipą. Po sėkmingų pasirodymų televizijos projektuose vaikinai žengia svarbų žingsnį savo kūrybinėme kelyje. Publikai pristato muziką, gimusią iš jų pačių idėjų ir kūrybinės vizijos. Daina Ledinė jūra simbolizuoja naujo etapo pradžią grupės istorijoje, kuriame vis daugiau vietos užima originali kūryba ir savitas grupės skambesys. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Nepabaigta istorija. Žemaitukai kartu su grupe Du Karoliu ir Donatu nuskambėjo mūsų eteryje. Tiek žemaitukai, tiek grupė 2 šiuo metu laiką leidžia Relax FM Top 15 lentelėje. Įdomu tai, jog jie ir dalinasi pirmąją, antrąją pozicijas. O mes jau artimiausią šeštadienį sužinosime, kaip jūs balsavote šios savaitės metu ir kas aukščiausiose pozicijose nuguls šį kartą. Balsuokite už savo favoritus, tai darykite relaxfm.lt. Andrius Rimiškis jūsų balsų taip pat tikisi, jo naujausia daina Didžiausia paslaptis. Netrukus nuskambės mūsų eteryje, už ją taip pat galite balsuoti.
1: Top 15 hitas.

Kastytis Kerbedis ir jo Melinakė baigia skambėti mūsų eteryje. 11 minučių lieka iki 21 valandos. Linkiu gero laiko visiems kartu šį ketvirtadienio vakarą. Na, o rytoj jau Liepos 3-oji, penktadienis, daugumos jūsų ko gero laukiama diena, tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Rytoj bulves, apelsinus, burokėlius ir visas kitas daržoves bei vaisius teks neštis glėbyje rankoje jokių maišelių, taip skelbia internetinis kalendorius. Vardadienius rytoj minės Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina. Saulė kils 4:47, leisis be 2 minučių 10 vakare, o dienos ilgumas sieks 17 valandų ir 11 minučių. Mes netrukus įžengsime į antrąją vakaro laidos valandą, kurią pradėsime nuo atnaujintos orų prognozės lygiai 9, o kitos valandos metu būtinai išgirsime naujausią Natalijos Bunkės dainą Plėšrūnė.

0: Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Maroon 5 kartu su SZA ir kūrinys What Lovers Do baigia skambėti relakso eteryje. Grupė Maroon 5 savo karjerą pradėjo pasivadinę Karas Flowers, Karos gėlės. Na, o Kara tai mergina, kurią grupės vyrukai kažkada tam tikrų momentų visi buvo įsižiūrėję ar net įsimylėję. Na, ir kuomet paaiškėjo tas romantinis ryšys vienai tai pačiai merginai, vaikinai nusprendė grupę pavadinti jos garbei. Galiausiai grupė išgarsėjo kaip Maroon 5 ir net galimėjo 3 Grammy apdovanojimus. Nu, mes, bičiuliai, šį vakarą bendraujame toliau kartu programoje, kad ir kur bebūtum, su jumis aš Rolandas dar valandėlę iki 10. Tuo tarpu ankstyvais darbo dienų rytais su jumis sveikinasi kiti šaunus mano kolegos, tai Arnas ir Giedrius. Pakalbėkime būtent apie ryto programą, kurioje gausu įdomios informacijos, žaidimų, prizų, dovanų, na ir žinoma, ten galimybė šmaikščiai bei originaliai nudžiuginti savo bičiulį, kuris tądien švenčia gimtadienį. Pažįstate kažką, kas rytoj Liepos 3-ąją gimtadienį minės? Bėkite į svetainę relaxfm.lt ir pildykite Arno ir Giedriaus skambučio formą. Kaip ši rubrika atrodo, to ir prisiminsime, mat vieną iš šio ryto skambučių noriu sugroti jums.
1: Sveiki, ar su Karolina kalbu?
2: Sveiki, taip.
1: Karolina, jums iš futbolo akademijos skambina, žinau, kad sūnus žaidžia futbolą, tai aš vat norėjau su tuo susijusiu dalyku truputėlį apsitarti, su jumis norėtume pakviesti jūs pas mus pasidarbuoti, ar sutiktumėt, nes žinom, kad čia pokyčių reikia jums viską, tai norim darbą naują pasiūlyti.
2: Kad ne, dėkui.
1: A tai ką jau čia dabar taip dirbat, ko čia užsiemus, kad jau čia visai ne, dėkui.
2: Nu, aš turiu savo, vaikas lanko savo, bet jau čia ne ta tema.
1: Kaip ne ta tema, o kurią tema?
2: Nežinau, čia kažkaip man ne apie futbolo akademijos darbą tikrai.
1: Nu, tai aišku, kad ne apie futbolą, čia viskas šiandien apie jūs eina kalba, nes nu, sūnų savo keliais su to kamuliu tegul ten žaidžia, jūs jau, man atrodo, rimtesnių dalykų nusipelnat. Va, tai žodžiu, dabar jūs man tik tai pasakykit, koks atlyginimas jūs tenkintų ir mes čia viską galim suorganizuoti.
2: Kad ačiū, darbą turiu, tai kaip ir esu patenkinta, dėkui.
3: Nu va. Tai gal gimtadienį švest einam tada, jeigu jau, kaip sakoma.
1: Nu, taip, aš iš karto būčiau stadioną pažadėjęs svečių ir šiandien galėtų visi linguoti ir dainuoti.
3: Koks gimtadienis pardant kamulį, lakstyt per tokią tvankybę, tai sakyk, sėdam prie stalo, meskit visus darbus. Gerai, einam baliavoti. Karolina, su gimtadienį norim pasveikinti Arnas ir Giedrius iš Relaxo. Sveikinimai.
2: Ačiū, labai smagu.
1: Nu, bet kaip smagu, žinokit, kad jūs čia nepasirašot visokiam tokiom avantiūrom, kad turit mėgiamą darbą, žinot savo vietą, tai man atrodo, čia ir yra svarbiausia gimtadienį. Gyvenime tokius dalykus
3: turėt. O taip, turit darbą mėgstamą, tik dirbat tikrai mėgstamą darbą, ar tiesiog dirbat, kad dirbat?
2: Oi, ne, tikrai dirbu ten, kur man patinka.
3: Nu super, labai džiaugiuosi. Tai man atrodo, čia yra viena iš to gyvenimo dovanų, kai gali dirbti tai, kas tau patinka. Tai norim palinkėti jums, kad kuo daugiau dalykų būtų tokių, kurie jums patiktų, o šiandieną net nebejoji diena patiks, tai sakė palinkėti jums pokyčių gyvenime didelių, stiprybės ir mylinčių žmonių, o viso to jums linki, gal įtarėt, kuri čia draugė?
2: Įtariu, Reda.
3: Taip, įtarimai pasitvirtino, keliam bylą. Tai linkėjimai jums norėtas. Beje, jūs kokią miestą gyvenat, labai smalsu.
2: Kaune.
3: A, tai Kaunų linkėjimai, apniukė ir pas jūs kaip ir Vilniuje, ar ne, turbūt?
2: Taip, taip, bet gaivu užtat.
3: Taip, gaivu ir man atrodo, kad svarbiausia, kad saulėta ir šviesu širdyje.
1: Taip,
2: labai ačiū jums.
3: Viso sėkmės jums, gražios dienos.
1: Iki.
2: Dėkui, viso, iki.
4: Relax FM.

keliamės į 2001 metus, prisiminsime Atlantos hitą Man patinka taip gyventi. Visai neseniai socialiniuose tinkluose pasklydo vaizdo įrašas, o jame užfiksuota atlikėja Nijolė Pareigytė atliekanti būtent Elenos Puidokaitės dainą Man patinka taip gyventi. Į dainos atlikimą sureagavo ir pati Atlanta pasiūliusi Nijolei Pareigytei pirmiausiai išmokti dainos žodžius ir apskritai negadinti jos kūrinio. Kągi panašu, jo kokybiškai atlikti dainą Man patinka taip gyventi gali tik pati Atlanta. Nuo originaliosios šios dainos versijos netrukus pasiklausysime sentimentuose.

Beveik 20 metų skaičiuoja šis kūrinys, 6-9 danguje merginos ir daina Gyvenu. Na dabar eteryje metas kur kas naujesniems kūriniams. Lietuviška premjera. Duetas, kurį girdėjome jau ne kartą ir šis duetas pristato dainą Vasara basakoja, tai Irūna Puzraitė ir Marius Jampolskis.

0: Atlikėjai tvirtina, jog vasarą Basakoje gimė iš noro sukurti dainą, kuri taptų tikrų vasaros garso takeliu, lydėtų tiek kasdienėse akimirkose, tiek gražiausiose šiltojo sezono prisiminimuose. Ar Irūnai Puzraitei ir Mariui Jampolskiui tai pavyko padaryti, sužinosime atsižvelgdami į jūsų mėlėjai reakcijas. Dainos debiutas mūsų eteryje įvyks rytoj anksti ryte.
1: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

jeigu ji nepasislėpusi už debesų, ji irgi tuoj keliaus miegoti, nes šiandieną saulė leidžiasi be minutės 10 vakare. Su Gedimino Jakubausko kūriniu pasodinsiu miedį, netrukus paliksiu jūs relakso eteryje. Daug geros lietuviškos muzikos laukia visą naktį, mat lietuviškos muzikos namai visiems jums atviri 24 valandas per parą. Nu, atsisukti transliaciją, jeigu kažką svarbaus praleidote, galite programėlėje radijas.lt telefonuose arba užbėgę į mūsų svetainę relaxfm.lt. Artimiausia laida jau rytoj anksti ryte nuo 6:30, tuomet su jumis sveikinsis Arnas ir Giedrius. O mes su jumis rytoj eteryje sveikinsimės nuo 16 valandos. Iki.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

Эльвия, Шурпас. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Geltona, geltona. Tautinis brandas Geltona.

0: Kalbam apie kiną.
1: 2023 metais pasirodęs serialas Beef tapo dideliu hitu ir pagrindiniams serialo aktoriams atnešė po auksinį gaublį. Ir platforma Netflix sugrįžo prie šios istorijos, tiesa su naujais aktoriais ir visiškai kita istorija. Antrojo sezono veiksmas vyksta labai prabangiame golfo klube. Vien narystė čia kainuoja apie 300 tūkstančių dolerių per metus. Ir šiam klubui vadovauja iš pažiūros darni pora, kuriai vis dėlto nepavyksta išvengti barnių ir vieno konflikto. Konflikto metu temperatūra labai stipriai pakyla, dūšta ir lūšta daiktai ir abipusės žodžių nesirenka. Visą tai nufilmuoja jauna porelė, kuri iš pradžių nežino, ką su tuo įrašu daryti, bet greitai supranta, kad jį galima panaudoti siekiant savų tikslų ir taip pabandyti pakilti karjeros laiptais ir stipriai pagerinti savo darbo sutarties sąlygas. Prasideda nuožmi kova, kurioje netrūksta melo, intrigų ir šantažo. Viskas dar labiau užkaista, kai klubą nusiperka paslaptinga investuotoja iš Pietų Korejos. Ji čia taip pat turi nelabai aiškių ir skaidrių kėslų. Žodžiu, visi meluoja visiems ir kaip galima įtarti, prie gero tai nepriveda.